it all.

Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: po mūsų.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Praėjo kiek daugiau nei 60 metų nuo tada, kai į kosmosą buvo paleistas pirmasis dirbtinis palydovas, o šiandien jau kalbama, kad per šį trumpą laiką spėjome prišiukšlinti. Orbitoje susikaupė tiek daug šiukšlių, jog jos kelia realią grėsmę tolimesnėms misijoms ir satelitų veiklai. Kokios istorijos geriausiai iliustruoja, kad kosmosas gali tapti mūsų atliekų savartynų, kodėl vos 10 cm dydžio kosmose skriejančios detalės gali būti pavojingos, ir ar įmanoma jas visas surinkti. Apie tai kalbuosiu su astrofiziku, daktaru Vidu Dobrovolsku. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Na, ar šiandien mes turime bent apytikslį kažkokį skaičių, kuris iliustruotas, kiek mes jau sugebėjom per tos keliasdešimt metų prišiukšlinti kosmose?
2: Taip, tokios vadimos kosminės šiukšlės, jos yra stebimos nuolatos nuo Žemės paviršiaus, būtent norint prognozuoti jų tikėtiną susidūrimą su veikiančiais palydovais. Ir, pavyzdžiui, šių metų duomenėmis Europos kosmoso agentūra didesnių negu keleto centimetrų dydžio tokių šiukšlių, bendrai tariant, yra priskaičiuojanti virš 40 tūkstančių. Tai čia patenka šitą sąrašą viskas ir neveikiantis palydovai, ir jų nuolaužus ir taip toliau. Tai skaičius yra iš tiesų įspūdingas ir kas turbūt liūdniausia, kad jis labai sparčiai auga.
1: Kokiais, na, greičiais jis įauga ir kaip jūs, ar ne, kaip astrofizikas vertinat tokį skaičių, nes atrodo vos 60 metų, ar ne, kiek esam įžengę į kosmosą ir, na, jau spėjom prisidirbti, ar ne?
2: Augimo sparta, ypač pastaruoju metu, yra tikrai didžiulė per keletą metų, per kokius 2-3 metus praktiškai padvigubėjo šitas kiekis. Ir ypatingai tokie dideli šuoliai į šiukšlių skaičiaus įvykdavo po vadinamųjų prieš palydovinių arba antipalydovinių ginklų bandymo. Tai yra, kai raketomis nuo Žemės paviršiaus buvo tikslingai sunaikinami palydovai, bandant ar taip veikia. Ir, žinoma, to rezultatas tai yra tiesiog tūkstančiai, dešimtys tūkstančių visiškai naujų nuolaužų ir šiukšlių pažirusių į kosminę erdvę.
1: Aš žinau, kad, na, yra sakoma, kad iš kosmoso yra matoma Atakamos dykuma Čilėje, kur sako, kad matosi kalnas drabužių sukauptas. O mes, būdami Žemėje, ar gali matyti tas kosmose skriejančias šiukšlės ar be šansų?
2: Na, nuo Žemės paviršiaus mes, jeigu taip vizualiai, tiesiog be optinių priemonių pagalbos, gali matyti tik tai, gal, na, palydovus, tai yra metro, kelių metrų dydžio ar didesnius, nes kalbant apie mažesnes nuolaužas, kurios yra mažiau negu metras, yra, jos tiesiog per daug mažai atspindi šviesos, kad jas akimis galėtume matyti. Tai jos yra paprastai stebimos tik tai radarų pagalba. Taigi visoje toje jūroje palydovų, kuriuos dabar galime matyti jau giedromis naktimis, neišvengiamai kažkokia dalelytė jų yra, kurie jau nebeveikiantys. Tai sunku man tiesąkant pasakyti, kokia dalis iš tų palydovų yra neveikiantis, tai ką mes vadinam šiukšlėmis, bet techniškai kalbant taip, dalį tų neveikiančių palydovų jų galima nuo Žemės pamatyti tiesiog vizualiai plika
1: akimi. Jūs asmeniškai mėgstat, na, giedromis naktimis pakelt akis į dangų ir pasižiūrėti, kaip tenai gausu visko.
2: Jeigu tik tai būna užmiestyje giedrą naktį, taip, žinoma, labai smagu grožėti žvaigždėtų dangumi, bet ypatingai per pastaruosius maždaug 5 metus, kai ėmė labai sparčiai daugėti vadinamosios Starlink sistemos palydovų, tai yra kosminio

0: Ir aš suprantu, kad tie pavlidovai anksčiau ar vėliau vis tiek taps tomis šiukšlėmis, ar ne?
1: Taip, tai čia turbūt galbūt iš karto paminėti galėčiau šiukšlėmis, tai yra būtent vadinama dirbtinės kilmės, tai yra žmogaus sukurti objektai, kurie yra kosminėje erdvėje, bet jau jie netlieka jokios funkcijos ir nėra valdomi. Taigi taip, čia tiek palydovai, kurie jau nebeveikiantys, sugedę, atitarnavę, tiek raketos, kurios lieka, raketų pakopos, kurios lieka po palydovų paleidimo. Na ir žinoma, palydovų tarpusavio susidūrimų, kurių irgi jau yra nutikę, pažiūrusios nuolaužos, tai laikui bėgant, kaip minėjau, tai yra tas skaičius, jisai auga ir auga vis spartėjančių tempų.
0: Kada apskritai pradėta kalbėti apie kosmoso šiukšlės, suprantu, kad tai ne taip jau ir seniai, ar ne, ir galbūt galėtumėt paminėti, na, įdomiausius įvykius, kurie sugeneravo, jeigu galim tai pasakyti, daugiausiai tų šiukšlių.
1: Pats šis terminas, jo atsiradimo, turbūt sunkoka pasakyti, kada jis buvo pradėtas naudoti. Bet jau išvalga, kad tai, na, neveikiantis palydovai gali pradėti kelt ateityje problemas, tai jau buvo suprasta apie 80-uosius metus, tai yra praeito amžiaus 80-uosius metus, kai jau buvo imta, na, praktika įvesta, kad kai palydovai, pavyzdžiui, paleidžiami, tai paskutinė pakopa, iš jos bakų, jeigu dar lieka kūro likučių, yra kūras išleidžiamas, kad, na, atsitiktinai nesprogtų ir tiesiog tos šiukšlės nepažirtų. Bet labiausiai turbūt, arba taip, labiausiai to susirūpinta jau buvo, na, besibaigiant praeitam amžiui, tai yra 90-ieji metai, galbūt 90-ųjų pabaiga, kai jau 2000 metų pradžioje tiek NASA, tiek Europos kosmoso agentūra įvedė tam tikras gaires, reguliavimus, kurie, na, kuriais bandoma kontroliuoti naujų šiukšlių atsiradimą. O istoriškai taip, yra buvę tikrai ne vienas įvykis, tiek atsitiktinis, tiek tikslingas, galima sakyti, kosminių šiukšlių sukūrimo. Ir iš jų aš galbūt du norėčiau išskirti. Viena iš tokios, gal truputėlį keistos, bent jau iš mūsų požiūrio taško keistos pusės, ir viena, kuris, na, iki šios laikomas pačiu pavojingiausiu. Tai pradėsiu nuo to, vadinkim, keisčiausio. Targi jau toks istorinis įvykis 60-ųjų metų pradžioje. Jungtinių valstybių mokslininkai norėjo atlikti eksperimentą, kurio pagalba būtų sustiprinamas tolimasis radio ryšys. Nes tuo metu didelio nuotolio ryšys, tai yra, kai kalba eina tarp žemynų ir didesniais atstumais, buvo įmanoma tik tai arba povandiniais kabeliais, arba būtent radio ryšių. Bet radio ryšys yra nestabilus, čia naudojamas toks dalykas kaip radio bangų atspindys nuo jonosferos, tai yra žemės atmosferos išorinis sluoksnis. Tai eksperimentas buvo sugalvotas taip, kad buvo paleista raketa, kuri apie 1000 km aukštyje išbarstė kelis šimtus milijonų varinių adatėlių, kurios ir buvo apie poros centimetrų dydžio, plonesnės už plauką, ir jos, na, suformavo, galima taip įsivaizduoti, tarsi žiedą aplinkų į žemę, bet nuo jų galėjo gerai atsispindėti radio bangos, ir tokiu būdu stiprus radio ryšys būtų pasiekiamas bet kuriam žemės taške komunikuojate iš Jungtinių valstybių. Iš to meto požiūrio taško žvelgiant, tai žinoma, tai buvo eksperimentas, demonstracija, nes tuo metu ir dar kosminiai tyrimai, jie buvo dar tik tai prasidėję, buvo labai mažai kas suprantama apie apskritai kosminę erdvę aplinkui žemę esančią, taigi tai buvo tiesiog eksperimentas. Ir nors tų adatėlių jų jau dabar beveik praktiškai nelikė, jos natūraliai grįžo ir sudegė žemės atmosferą, bet iš jų dieno taško žvelgiant, tai vat, būtų toksai klasikinis pavyzdys neatsakingo kosminio šiukšlinimo, nes adatėlis, tai jos tiesiog pasklinda erdvėje ir jos yra visiškai nekontroliuojamos, jos būtent keltų susidurdamos keltų pavojų su palydovais. Tai va toks iš istorinių įvykių turbūt vienas įdomesnis, o iš kosminių šiukšlių sukūrimo pavojingiausių ir būtent žmonėms, tai kalbant apie astronautus, pavojingiausių įvykių jis yra nutikęs ne taip jau seniai. 2021 metais, kai Rusija iš anksto

0: to nepaskelbusi, būtent išbandė, vėlgi tą minėtą, prieš palidovinę raketą. Jie numušė savo palidovą, tiesa neveikiantį, tačiau jis skriejo apie 450 km aukštyje, o tarptautinė kosminė stotis skrieja 400 km aukštyje. Tai kadangi apie tai buvo jie buvo nepaskelbę, tai buvo sužinota, na, tiesą sakant, turbūt pačiu blogiausiu būdu, tai yra, kai astronautams būdant kosminėje stotyje, jiems suskambo pavojaus signalas, kad nuo Žemės buvo radaras pastebėta, kad
1: kažkas vyksta.
0: Kažkas tai atsirado, kažkokios šiukšlės ir kyla pavojus susidūrimo. Tai tuo metu kelias valandas astronautai, jie turėjo slėptis, na, ne tai galbūt slėptis, bet buvo pasiruošę evakuotis į Žemę. Jie buvo apsivilkę skafandrus, įsitaisę savo gelbėjimuose kapsulėse, kad jeigu jau kas, kad jie tiesiog akimirksnio grįžtų į Žemę. Tai va, tai čia turbūt pavyzdys neatsakingiausio ir didžiausio žmonėms, astronautams tokio kosminio šiukšlimo pavyzdys.
1: Kalbant dar plačiau apie tas grėsmes, pavojus ar ne, viena yra, na, faktas žinojimas, kad mes užteršėm jau kosmoso erdvę, ar ne. Kitos realios grėsmės, kas gali nutikti, kai jūs sakėt apie 40 ar ne tūkstančių jau yra fiksuota kosminių šiukšlių, kurios nuolat skrieja, ką jos realiai gali padaryti?
0: Jų didžiausias pavojus yra būtent didžiulis judėjimo greitis. Aplinkui Žemę, orbitoje, na, nesvarbu, tai būtų palidovas arba jeigu ten šiukšlė, jie skrieja 8 km per sekundę greičiu, arba tai būtų maždaug 27 tūkstančiai km per vieną valandą. Taigi jų yra labai didelė tiesiog kinetinė energija, tai yra griaunamoji galia, tai greitis siekia, na, tai atitiktų apie 20 kartų didesnį greitį, negu kad kulka išlieka iš vamzdžio. Todėl net ir maža dalelytė, tai gali būti kelių milimetrų dydžio kažkokia atplaiša, ji gali, tiesą sakant, tiesiog keurai, pavyzdžiui, ar palidovą pramušti, ar pažeisti tarptautinę kosminę stotį. Tai būtent čia yra jų didžiausias pavojus. Ir kadangi šiuo metu mes, na, dabartinę savo civilizaciją turbūt sunkiai įsivaizduojam be kosminių technologijų pagalbos, ar tai būtų palidovinė navigacija, ar kosminiai ryšiai, ar kita, tai būtent pavojus yra, kad šiukšlės jos gali pažeisti veikiančius palidovus ir visą šitą infrastruktūrą. Vėlgi, tokiu atveju yra buvę. Vienas iš tokių pavyzdžių tai yra vėlgi jau šio amžiaus įvykis 2009 metais. Vienas iš Iridium sistemos palidovų, tai yra kosminio telefoninio ryšio palidovai, jų yra kelios dešimtis aplinkų Žemę, tai vat vienas iš tokių veikiančių palidovų susidūrė su vėlgi neveikiančiu palidovu, jis be abejo buvo prarastas, bet kas blogiausia, kad savo ruoštų tai sukūrė dar daugiau tų šiukšlių. Tai todėl būtent šiai problemai, kosminių šiukšlių, jų valdymo, jų reguliavimo ir išvengimo skiriamas labai, na, vis didesnis dėmesys iš tiesų.
1: Pavojinga ne tik palidovams ar neveikiantiems, bet pavojinga ir patiems astronautams, kurie ten dirba. Ir kiek žinau, visai neseniai buvo realus įvykis, ar ne, kai astronautai negalėjo grįžti atgal į Žemę, nes susidūrė su kosminėm šiukšliam. Papasakokit trumpai.
0: Taip, tai čia jau visiškai, galima sakyti, šių dienų įvykis. Čia prieš keletą mėnesių kinų tarptautinėje kosminėje stotyje viešint astronautams, kai buvo jau metas jiems grįžti į Žemę, jie pastebėjo, kad jų kapsulėje, su kuria jie buvo atskridę ir turėjo grįžti į Žemę, stikle yra atsiradęs įtrūkimas. Bet kadangi kosminių laivų iliuminatoriai arba paprastai tariant langai, jie yra daromi iš kelių sluoksnių stiklų, būtent saugumo sumetimais, tai tam buvo atsiradęs įtrūkimas tik išorėme, sluoksnėje laimės nebuvo pažeistas pilnai. Bet kai kalba eina apie astronautus, apie žmonės, tai yra ypatingai didelis dėmesys saugumui. Ir nors taip kalbant mechaniškai, galima sakyti, nebuvo pažeistas erdvėlaivis arba kapsulė, bet buvo nuspręsta, kad jiems yra nesaugu grįžti į Žemę, todėl buvo atsiųstas visiškai naujas erdvėlaivis, su kuriuo jie saugiai grįžo į Žemę, o tas pažeistas planuojama, kad gana greitu metu, čia turbūt artimiausių savaičių ar mėnesio eigoje, jis bus grąžintas į Žemę, bet tai bus jau daroma labiau eksperimento sumetimais pažiūrėti, kiek tas pažeidimas yra stiprus ir na, ar tai būtų buvę visgi saugu ar ne astronautams grįžti. Tai tiksliai kalbant, čia tiesa visgi turėčiau pridurti, kad nebuvo pastebėta, kas pažeidė iliuminatorių, buvo pastebėtas tik tai pats įtrūkimas. Tai 100% sakyti, kad tai buvo dirbtinės kilmės, tai yra kosminė šiukšlė negalima, bet tai labiau iš tikimybės pusės galima tikrai tvirtinti, kad kalbant apie vadinamąją žemą orbitą, tai yra laikoma, kad iki 1000 km aukščio virš žemės paviršiaus, tai dirbtinės kilmės nuolaužų arba vadinamų šiukšlių yra daugiau negu kad meteoritų arba meteorų gamtinių.
1: Kalbant apie ateitį, ar ne, ar tikėtina, kad tos šiukšlės kažkokiu būdu bus pargabentos į žemę, o galbūt dalis jų pačios sugrįž prieš laidą, susiminėt, kad tokių atvejų yra buvę, ar ne, ir čia tada atsiranda dar viena grėsmė, kai tos na, šiukšlės iš kosmosų pradeda kristi atgal mums, ar ne, tai ką jūs čia matot, kokius scenarius, parsivešim tai, ką palikom kosmose?
0: Kalbant apie kosmines šiukšlės, bent šiokia tokia paguoda yra tai, kad nemažai jų dalis natūraliai galų gale nukrinta į žemę dėl tiesiog dėl trinties, dėl pasipriešinimo į orą. Bet čia yra visas, turbūt pagrindinis klausimas yra, kaip greitai mes generuojam arba gaminam šiukšlės ir kaip greitai jos gali grįžti. Nes jeigu mes jų gaminam sparčiau, tai žinoma rezultatas, kad jos kaupiasi. Apskritai per kosminių visų skrydžių istorija, tai žinoma, taipogi buvo ne vienas atvejis, kai paleidžiant palydovus paskutinių pakopų arba antros pakopos dalys jos nukrisdavo ant žemės, tik tai na, neturėdamos pakankamai didelio greičio, na, vadinkim jų griaunamoji galia ir būdavo mažesnė ir be to palydovų paleidimai paprastai parenkami tokia trajektorija, kad tų dalių, nuolaužų, pakopų dalių kritimas būtų negyvenamose vietovėse. Tai patvirtintos bent jau žalos šiai dienai aš nežinau tokio atvejo. Galbūt jeigu ir įvyko, tai tiesiog mano liko nepastebėta. Bet dabar taip yra siūloma įvairios idėjos, įvairios mintys, įvairūs projektai, kaip surinkti bent jau didžiuosius palydovus, kuriuos tiesiog lengviausia būtų surast, pagauti ir kontroliuojamų būdų numesti į žemę. Bet apie mažas nuolaužas, kurių matmenys, na, sakyčiau, iki kelių dešimčių centimetrų, dėja yra viena vertus tiek daug, kad surinkti galimybės nėra ir dėl jų mažumo jas tiesiog būtų na, sunku surasti ir sugaudyti.
1: Pabaigai, trumpai jūsų prognozės. Tai vis dėlto mes ten šiukšlinsim kosmose daugiau ar sugalvosim gudrų planą, kaip na, nepalikti ten tiek daug savo pėdsakų?
0: Reguliavimas jisai neišvengiamai turės atsirasti vis griežtesnis. Kaip jau paminėjau, 2001 Jungtinės valstijos, o 2002 Europos kosmoso agentūra įvedė gaires, kurios reikalauja, kad palydovai arba prieš baigdami darbą, arba jau ne, na, kai jau planuojamas jau darbo pabaiga, kad jie būtų kontroliuojamų būdų arba saugiai kabutėse numetami į žemę arba kosminėje erdvėje na, nuskraidinami į tokią vietą, kuri netrukdytų naujiems palydovams. Tačiau šie visi reguliavimai, jie nėra įpareigojantis tarptautiniu mastu. Tai kitaip tariant,
1: yra pasiūlymas tiesiog.
0: Yra pasiūlymas, žinoma, NASA ir Europos kosmoso agentūra to laikosi atsakingai, bet yra kitos šalis su gebančios leis kosmos palydovus, tai čia žinoma, pirmiausia kalba eina apie Kiniją ir Rusiją, kur na, jos nėra pasirašiusios šitų susitarimų ir kaip tarptautiniu mastu tai galima būtų suvaldyti, aš nesimčiau to dabar pasakyti, ar tai įmanoma ar ne, bet kažkuriuo metu, žinoma, mes neišvengiamai turėsim imtis, nes dėl paprastos priežasties, jeigu mes nestabdysim kosminio šiukšlimo, galų galia tiesiog ne viena kosminė šalis jau nebegalės leisti naujų palydovų.
1: Kitaip tariant, viskas panašiai. Kaip ant žemės, taip ir kosmose kalbama, kai kalbama apie šiukšlinimą, kalbama apie tas pačias dvi šalis. Deja.
0: Taip.
1: Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien aš kalbinau astrofiziką, daktarą Vidą Dobrovolską. Ačiū, kad atvykote į studiją.
0: Ačiū už klausimus.
1: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų? Easy FM.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks ryt.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų. Kitoks ryšys.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Manheteno projektas tai 1942 metais suburtų mokslininkų iš Jungtinių Valstijų, Anglijos ir Kanados grupė, kurios tikslas buvo sukurti atominę bombą. Šio projekto rezultatas – trys pagamintos atominės bombos – Trinity, Mažylis ir Dručkis. Viena iš versijų įgyvendinant atominio ginklo sukūrimą priklauso vengrų fizikui emigrantui iš Vokietijos Leo Szilardui. Ši mintis jam gimė 1933-aisiais. Po metų jis jau užpatentavo grandininės reakcijos aprašymą. Tarpukario atominės fizikos srityje jau buvo gana toli pažengta. Tad vasarą mokslininkas bandė atkreipti ir Jungtinių Valstijų karo vadovybės dėmesį, tačiau jam to padaryti nepavyko. Ledai pajudėjo po susitikimo su Albertu Einšteinu, kuris tą vasarą lankėsi Jungtinėse valstijose. Šis pažadėjo padėti. Tais pačiais metais prezidentui Rooseveltui perduodami du Einšteino laiškai. Pirmajame buvo įspėjimas, kad Vokietijoje labai išaugo urano problemos interesas, o kitame buvo vystoma idėja sukurti specialią vyriausybinę organizaciją, kuri savarankiškai spręstų visas problemas susijusias su atominės bombos kūrimo programa. Taigi taip išsirutuliojo Manheteno projektas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: for you? Would you sing about me like I sing about you?
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
2: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ortosomnija – tobulo miego siekimo sutrikimas. Tai visai naujas sutrikimas, nes atsirado kartu su išmaniosiomis technologijomis. Įvairūs dėvimi ir į lovą ar šalijos dedami prietaisai, pasak naujausių Šiaurės Vakarų universiteto Feinbergo medicinos mokyklos mokslininkų tyrimų, ne tik blogina miego higieną, bet netgi gali sukelti nesveiką tobulo miego siekimo maniją. Pasak tyrėjų, jeigu prietaisai miegui sekti yra naudojami protingai, jie tik

Tai gerina miego kokybę. Tačiau karts nuo karto nutinka taip, kad miego sekimas, miego etapų ir kokybės lyginimas su kitais naudotojais iššaukia tobulo miego sekimo sindromą, kuris vadinamas ortosomnija. Žmonės pernelyg sureikšminai iš prietaisų gaunama informacija ir bijo, kad negauna pakankamai gilaus miego. Todėl mano, kad kažkas yra negerai su jais. Duomenų ir neįprastų žodžių srautas gali lengvai supainioti. Miego skolos procentas, širdies ritmo kritimas, miego ritmas, miego sutrikimų grafikai ir palyginimai su kitais naudotojais.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. There's a freedom within. There's a freedom without. Try to capture the light.

0: miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas. ZFM. Gyventi.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dėl sero Čarlzo Kueno Kao dabar jūs galite naudoti šviesų laidinį internetą. Jis buvo kinų kilmės britų amerikiečių elektros inžinierius ir fizikas, pradėjęs kurti ir naudoti šviesolaidį telekomunikacijose. 1960-aisiais Kao sukūrė įvairius stiklo pluošto ir lazerių derinimo būdus, kad būtų galima panaudoti skaitmeninius duomenis. Tais pačiais metais su kolegomis atliko šviesolaidžių panaudojimo telekomunikacijose pirmuosius bandymus, tyrė medžiagų optinės savybės ir įrodė, kad dėl šviesos signalo silpnėjimo kaltas ne spindulių išsisklaidimas, o šviesą sugeriančios nekokybiškos medžiagos. Kao taip pat apskaičiavo, kad norint panaudoti šviesolaidžius dideliu nuotoliu, būtina sukurti tokias gijas, kuriomis sklindantis šviesos signalas vieno kilometro atstumu nusilptų nedaugiau nei 20 decibelų.
2: Reklama.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Jūs klausotės EasyFM.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Give me feel. Give me sight.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Pridėtinės vertės mokestis pirmą kartą buvo įvestas Prancūzijoje 1958-aisiais. Dabar jis yra įvestas 135 šalyse. Tarp išsivysčiusių kapitalistinių šalių jo nėra tik Jungtinėse valstijose. Joje yra pardavimų mokestis, kuris vyruoja nuo 2% iki 11%. Lietuvoje PVM įvestas 1994 metais, gegužės pirmąją dieną. Dabar jis siekia 21%. Lietuvoje kai kuriems ūkio subjektams PVM mokėti nereikia, taip pat daliai prekių PVM sumažintas ar visai mokėti nereikia.
4: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

it when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Švenčionių rajone, Bėlio ežere, po vandeniu aptikta bronzos amžiaus gyvenvietė. Sonaru žvalgant ežero dugną, tiesala aptiktos į dugną sukaltos polių struktūros bei ežere pasklidusios medinių pastatų sijos. Archeologinių tyrimų metu kasinėjimai vykdyti po vandeniu ir pačioje saloje. Saloje aptiktas ir židinys, suformuotas iš akmenų ir molio bei sudegusių medinių rastelių klojinys. Polių rastelių bei grūdų apytikslis amžius yra 541-548 metai prieš Kristų. Archeologų spėjimu saloje buvo įsikūrusi įtvirtinta vėlyvojo bronzos amžiaus, geležies amžiaus pradžios gyvenvietė, kurią sudarė pastatų kompleksas įrengtas apskritoje apie 50 metrų skersmens saloje, beveik vandens lygyje. Laiku bėgant vandens lygis pakilo, dalis gyvenvietės struktūrų atsidūrė po vandeniu, o drėgnoje aplinkoje puikiai išsilaikė medieną ir organiką.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Du Britai rado vikingų lobį ir nelegaliai jį pardavė juodojoje rinkoje. Jeigu būtų apie jį pranešę, jie būtų tapę milijonieriais. Vietoj to teko kalėti 18 metų. Šie archeologijos entuziastai aptiko išskirtinį vikingų lobį metalo ieškikliu. Tai nutiko 2015 metais Herefordšyre. Lobiai sudarė apie 300 monetų, papuošalų ir lazdelių formos sidabro leidinių. Neturėdami žemės savininko leidimo, jie nusprendė didžiausią gyvenimo lobį parduoti juodojoje rinkoje. Pasklidę gandai paskatino policiją pasidomėti šiuo sandoriu. Na ir pradėjus tyrimą, pas monetų pardavėjus buvo rasta dalis papuošalų ir 31 moneta. Tiriant įtariamųjų telefonų turinį, policijai pavyko atkurti ištrintas rasto lobio nuotraukas. Na ir tada paaiškėjo visas lobio turinys. Teisėjas skyrė bendrai apie 18 metų kalėjimo, vienam iš archeologijos entuziastų 10 metų, o kitam 8,5.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų. Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Big Mac indeksas arba mėsainių indeksas yra tikrosios valiutos vertės statymo būdas, siekiant nustatyti, kiek reikės pinigų, norint nupirkti tiek pat ir tokių pačių prekių ar paslaugų įvairiose valstybėse. Šį būdą taikytis sugalvojo žurnalas The Economist 1986. Jis lygina mėsainių kainas įvairiose valstybėse, taip siekdamas nustatyti realų valiutų kursą. Greito maisto restorano McDonald's gaminamas mėsainis Big Mac pasirinktas dėl to, kad yra parduodamas daugelyje pasaulio šalių, o jam pagaminti naudojama daug maisto komponentų, tai yra ir duona, mėsa, daržovės, vaisiai, todėl jį galima laikyti universaliu tam tikro šalies ūkyje esančių produktų kainų atspindžiu. Pastebėta, kad aukštą įsivystymo lygį turinčiose valstybėse mėsainis yra brangesnis, o skurdesnėse pigesnis. Aukščiausias Big Mac indeksas yra Šveicarijoje, žemiausias Rusijoje. Tuo metu Lietuva pasaulio mėsainių indekse yra per vidurį.
2: Reklama.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prasiskolinęs amerikietis išdavė dvigubą agentą. 1985 sausio mėnesį CŽV pavedė 43 metų agentui Aldrichui Amesui atskleisti slaptojo M16 šaltinio dirbančio KGB tapatybę. Amesas atliko užduotį kryžmiškai, patikrinęs įvairią informaciją ir gavęs vertingų žinių. Jam trūko pinigų. Pirkdamas brangias dovanas žmonai ir piknaudžiaudamas alkoholiu, jis įsiskolino 47 tūkstančius dolerių. Tada agentas pardavė surinktą informaciją KGB už 50 tūkstančių. 1994 metais CŽV pareiškus jam kaltinimus, Amesas buvo sulaikytas. Jis prisipažino įvykdęs nusikaltimą ir iki šiol atlieka įkalinimo iki gyvos galvos bausmę. Vėliau Aldrichas Amesas buvo nuteistas ir už tai, kad pardavinėjo Sovietų Sąjungai informaciją apie dvigubus agentus.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: can't take my mind. My mind. Till I find somebody new.
1: Čia Easy FM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Nepalas 2023 pavasarį išdavė rekordiškai daug leidimų kopti į Everestą. 454. Tie gavo leidimus kopti į Everesto kalną. Dauguma alpinistų bandys įveikti Everesto viršūnę padedami Nepalo gidų. Tai gali sukelti spūstis pakeliui į viršūnę, jei dėl nepalankių oro sąlygų sutrumpės laikas, per kurį galima pasiekti viršūnę. 2019 metais aukščiausioje pasaulio viršukalnėje dėl spūstie žuvo mažiausiai 4 žmonės. Tada dėl didžiulės eilės Evereste komandos buvo priverstos valandų valandas laukti šaltyje, sumažėjus deguonies kiekiui. Tai gali sukelti negalavimus ir išsekimą. Mažiausiai 4 iš 11 mirčių tais metais įvyko dėl spūsčių. Daugiausia alpinistų, kurie 2023 sezoną gavo leidimus, buvo iš Kinijos ir Jungtinių valstijų.
0: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžioji ekonominė krizė, dar vadinama didžiaja depresija, pasaulyje truko nuo 1929 iki 1933 metų. Ji paveikė ir tarpukario Lietuvą. Pramonės prekės brango, žemės ūkio produkcija pigo ir daugelis ūkininkų atsidūrė ant bankroto slenkščio. Valstybės tarnautojai rodos gyveno kiek ramiau. Tuo metu spauda ypač aršiai puolė valdininkus, rašyta. Valstybės tarnautojai jie ir

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: versija pateikta Johano Kelhofo knygoje. Autoriaus nuomonė, pirmasis spaustuvininkas, panaudojęs judamasias literas, buvo Mainco miestietis vardu Johanas Gutenbergas. Liejimo pavyzdžių Gutenbergas galėjo matyti to meto monetų kasyklose. Įdomu tai, kad spausdinant metaliniais spaudmenimis nebetiko paprastas rašalas, kuris buvo naudojamas anksčiau. O tie dažai, kurie tiko metaliniams spaudiniams, buvo tipografiniai ir gaminami iš suodžių bei sėmenų aliejaus.
1: EasyFM. Gyvenimas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
1: Where do we go?

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Skruzdės yra ūkininkės, kurių specializacija gyvulininkystė. Čiuptuvais jos glosto amarus, kad šie pagamintų ir išskirtų kuo daugiau lipčiaus, mėgstamo skruzdžių skanėsto. Jos net saugo savo saldumynų tiekėjus nuo priešų ir parazitų, o amarų jauniklius perneša ant augalų.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: ZFM. Gyvenk be įtampos.
1: Thank you.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kodėl vaizdo žaidimai įtraukia ir netgi sukelia priklausomybę? Kol kas tai iki galo nėra aišku. Tačiau Japonijoje profesorius Hiro Yukilida ir jo kolegos pradėjo metodiką vadinamą minties judesiu. Ji turėtų padėti suprasti, kodėl žaidimai mus taip smarkiai įtraukia ir netgi sukelia priklausomybę. Jų požiūris sutelktas į

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Luizianoje Jungtinėse valstijose teikiama paslauga, kuri ne vienam sukeltų klausimų. Ten galima nusipirkti alkoholinį kokteilį neišlipant iš automobilio arba vadinamuoju drive-thru principu. Taip pat kaip važiuojama nusipirkti maisto iš greitojo maisto restoranų. Svarbiausia, kad automobilyje nebūtų atidarytos alkoholio taros. Tada jį galima vežtis. Priparkavus automobilį, keleiviai gali gerti alkoholinius gėrimus automobilyje, jei jiems yra bent 21 metai. Dažniausiai pardavinėjami daikiri kokteiliai su romu. Baudžiama, kai vairuotojo organizme aptinkama 800 ir didesnė alkoholio koncentracija.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Thank you.

guitar and keyboards player

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė, sveikinu prisijungus prie laidos Mokslo Dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, ar bėgimo maratonai, Ironman varžybos, Hyrox varžybos yra tinkami visiems, ne tik profesionaliems sportininkams, bet ir biuruose dirbantiems mėgėjams, kaip aš juos vadinu. Studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė daktarė Rūta Dadelienė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir Lietuvos sporto universiteto sporto fiziologijos absolventas Robertas Stankus. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Ilgų distancijų bėgimai, tai yra maratonai, pusmaratoniai populiarūs jau ilgą laiką, tačiau pastaruoju metu vis daugiau žmonių meta savo ultramaratonų, kas gali būti ir 50 km, ir 70, ir 100 km bėgimo iššūkį. Iš tikrųjų, jau ir maratono distancija 42,195 km yra nemaža. Kiek paprastam žmogui, kuris sportuoja nuo 2 iki 4 kartų per savaitę, yra sveika ruoštis ir įveikti ne tik maratoną, bet ir ultramaratoną? Robertai, gal pradėkim nuo jūsų, nes jūs ir sporto treneris esate. Kiek sveika tokiam mėgėjam, kuris mėgsta tiesiog kartais pabėgioti, bet vat, mes savo iššūkį ir ruoštis tam maratonui ar net ultramaratonui?
4: Kaip sakau, sveika tai 5 kilometrai. Tai nėra didelė distancija, kas ką daugelį nustebintų. Tačiau jeigu žmogus turi gerą bėgimo techniką, yra efektyviai bėga, ekonomiškai bėga, tai ta distancija gali ir išaugti ir tapti didesnė. Bet svarbiausia būtų, jog kūnas prisitaikytų. Dažnai daroma klaida yra, kad prisižiūri soc medijų, užsimotyvuoja tą dienai, nebėgiojo visai, nieko ten tų kilometrų nebuvo surinkęs ir tada staiga išbėga didelį labai atstumą ir tada atsiranda ten tie pašaliniai visokie skausmai, audiniai nėra prisitaikę, sąnariai nėra prisitaikę ir tada būna kažkokie uždegimai ir skausmai. Tai jeigu viskas palaipsniui didinant, tai čia kiekvienam labai individualu yra.
2: Rūta, iš jūsų pusės ir jūsų stovyklos, kiek sveika žmogui bėgimas ir tos ilgos didelės distancijos, kurių reikalaujama iš žmogaus ištvermės?
3: Tai net biškį stebiuosi, kad reikia pritarti šitam jaunam sportiškam žmogui. Tai iš tikrųjų tai bėgimas 5 kilometrai, 10 kilometrų savo sveikatai, tai yra labai puikus dalykas. Ir be abejo, be bėgimo yra ir kitų fizinio aktyvumo formų, o kaip minėjo kolega, tai tikrai jeigu jau ryštamės mes bėgti, ar motyvuojam kažkokį draugų būrelį bėgti, tai tam reikia labai pasiruošti. Ir žmonės nesupranta, kad organizmui reikia laiko prisitaikyti. Tik neseniai kalbėjau su žmogum, kuris bėgo maratoną Vokietijoje, ir jis sako, tik aš mėnesį bėgioju, sako, aš jau pasiruošęs. Tai mum kaip mokslininkam, tai iškart mes purtom galvas, ne, tai per trumpas laikas pasiruošti. Nes energetinės medžiagos naudojamos vienokios, kitokios, trečiokios, tom energetinėm medžiagom naudoti reikia mikroelementų, enzimų ir taip toliau visokių, žodžiu, kad sklandžiai vyktų biocheminės reakcijos ir organizmas turi turėti laiko tam prisitaikyti. Ir tai, kad tu bėgi 5 kilometrus, tai nereiškia, kad tu sėkmingai bėgsi maratoną arba pusmaratonį. Tai irgi yra kitokia distancija ir kitokių iššūkių iš žmogaus organizmo reikalauja. Tai bandyčiau, na, kaip skleisti tokią žinutę, kad jeigu tikrai norim, jeigu tikrai bėgsime, kas yra tikrai, na, didelė šventė žmonėm, va, vyksta ir į kitas šalis, ar į Vilnių suvažiuoja bėgti, tai vis tiek tada pradėkime ruoštis bent jau prieš metus. Bent jau prieš metus mes, na, nuspręskime, kaip didinsime krūvius, kaip dažnai treniruosimės, kaip klausysime savo kūno signalų, ar kažkur jau skausmas atsiranda, ar kažkur tai dar kažkokios. Nes toks stichinės noras bėgioti, na, į sveikatos, na, nelabai priduoda. Ir tikrai reikia tikėtis kažkokių lėtinių traumų, kai audinys, na, tiek ilgai aktyvuojamas cikliškai, monotoniškai ir raiščiai, ir sausgyslės, na, jom reikia atlaikyti tą tokį iššūkį didžiulį.
2: Mhm.
3: O mes galim atlaikyti tiek, kiek gali atlaikyti pats silpniausias mūsų organizmo audinys. Ne stipriausias, bet silpniausias.
2: Robertai, kaip jūs sakytumėt, kada aš noriu pasiruošti, pavyzdžiui, ultramaratonui, sakykime, 50 km ir esu iki šiol bėgiojus virš dviejų metų, kiek man intensyvaus pasiruošimo reikėtų laiko, jeigu aš noriu nubėgti ultramaratoną?
4: Taip, sunku gal atsakyti dėl to, kad pakankamai vis tiek nėra labai stipriai apibrėžta, mes čia dabar labai kalbam labai bendrai, tai į du metus, kai buvo bėgiota, tai irgi čia kaip ir nepasako, kiek buvo kilometražo surinkta, kokį, ar tai buvo ir kokį ultramaratoną planuojama bėgti, ten 50 km, ar tai bus, reiškia, tas treilas, tai bekelė vadinamas, ar tai bus ant plento. Tai jeigu tos du metus nuolatos buvo didinamas tas įkrūvis, nebuvo jokių traumų, mikrotraumų, kurios privertė sustoti bėgti, tai galbūt ir nebereikia nieko ten keisti ir jau po dviejų metų jau pilnai ir galima išbėgti tokią distanciją. Bet jeigu kalbam, kad žmogus išbėgdavo du kartus per savaitę ir tai nereguliariai, tai tokiam žmogui čia galima sakyti dar du metus bėgti ir ruoštis tokią distanciją. Bet irgi taip gal norėčiau pasakyti, kad žmogus žmogui nelygu, tai visi iš valios labai daug ką gali padaryti. Tai, bet protingai ruoštis, tai būtų vis tiek ilgesnis procesas. Pačioj pradžioje žmogus labai greitai pajaučia tą pirminę adaptaciją, kad prisitaikė prie krūvių ir jam tampa labai lengva. Ir todėl dažnai padidina tą distanciją, kilometražą labai sparčiai, persparčiai. Tai nežinau, ar atsakiau klausimą.
2: Taip, man atrodo, kad taip. Kiti bėgikai meta sau dar kitokį iššūkį, kai jau nusibosta tik tais bėgti, dalyvauja vadinamosiuose Ironman arba geležinio žmogaus triatlono varžybose. Tai nežinantiems distanciją sudaro 3 ištvermės dalys, tai yra 3,8 km plaukimas, 180 km važiavimas dviračiu ir maratonas arba 42,2 bėgimas. Beje, dabar populiaru gana dalyvauti varžybose įveikiant pusę šitos oficialios distancijos. Kaip vertinate šias varžybas ir ar kiekvienas gali įveikti tą Ironman triatloną? Robertai, jums gal yra tekę ruošti arba ruoštis geležinio žmogaus triatlono varžybą?
4: Neteko ruoštis, teko daryti olimpinę distanciją tik tais, tai, o pačiam Ironmanui tai ruoštis neteko. Tačiau Ironmanas ar kiekvienam yra prieinamas, tačiau yra biškiai jau, sakykime, ne biškiai, bet jau tikrai sunkesnė distancija ir varžybos turi savo laiko limitą, per kiek laiko turi kiekvienas įveikti tą distanciją. Visas rungtis, tai bendras laikas, jeigu neklystu, yra 17 valandų ir dar plaukimo rungtis turi savo atskirą. Tai jeigu žmogus nespėjo įveikti plaukimo distancijos, jau jisai iš karto yra, nu, nebeleidžiama jam tęsti toliau šitų varžybų. Tai bėgti yra prieinamiausia kiekvienam žmogui. Nereikia nieko. Reikia tik tais užsidėti batelius ir išeiti lauką ir viskas. O jau tokios varžybos kaip Ironmanas, tai reikia daug praktikos plaukimo, reikia ne tik baseinio ruoštis, reikia ir atviram vandenį plaukyti, taip pat reikia ir dviračio. Ir tenais jau prasideda jau niuansai, kuo geresnis dviratis, kuo lengvesnis dviratis. Tai čia jau ir apie finansus jau labai jau stipriai išauga šitą sporto šaką. Bet galima pasiruošti, mano aplinkoje, aišku, jinai yra kiek sportiškesnė aplinka, bet dabar bijau suklysti, bet turiu 3 žmonės, kurie yra įveikę šią distanciją. Ir tikrai nesiruošė tenais daugelį metų, bet jie jau atėjo su didelė sporto bazė, sakykime, tai nekilo didelių iššūkių. Bet jeigu lyginant maratoną ir Ironmaną, tai labai skirtingi čia jau varžybos, tai maratone, jeigu reikia šiek tiek gauti ten tų maisto medžiagų, aišku, irgi ne kiekvienam, yra žmonių, kurie išbėga ir tik tai su vandens, reiškia, atsigėrimu. Bet Ironman'e jau, kai jau beig parą laiką yra sportuojama, tai tenais jau maistinės medžiagos jau stiprų indėlį turi.
2: Rūta, kaip mūsų tas organizmas reaguoja, kai keičiame varžybų metu sporto šakas? Tai mes kalbėjom, kad Ironmaną sudaro ir plaukimas, ir važiavimas dviračiu, ir bėgimas. Iš tikrųjų, juk veikia ir skirtingos raumenų grupės.
3: Taip, tai būtent, vat Ironmanas yra toksai kompleksiškesnis kūnai. Kadangi yra plaukimas, kur jau dirba stipri rankų raumenis, viršutinių galūnių ir sanariai, ir žiūrėjau, liemuo jau stipriai dirba, tai jisai toks kompleksiškesnis yra. Taip, na, ir aišku, dviračių važiavimas šiek tiek palengvina apkrovą sanariams kojų, tai irgi yra, na, kaip ir toks gerai pakeitimas judesio. Svarbiausia, žmogaus organizmą alina, na, toks vienodas judesys. Net ir ilgas sėdėjimas, nieko be pozų keitimo, jis irgi mūsų organizmui yra negerai. Mes gimė judėti, tai tvarkoj kalbam apie įvairias svačia judėjimo formas, bet vis tiek tas judėjimas turėtų būti na, su kažkokiais tai šiek tiek pokyčiais, su kažkokiais. Mes bėgimo metu negalim technikos keisti, nebent nuvargom ir ta technika automatiškai keičiasi, o Ironman'e turim žymiai didesnį poveikį. Veikia. Bet kadangi, kaip kolega minėjo, ilgiau trunkanti rungtis, tai tikrai tai yra labai išsekinimas organizmo. Ir mums reikia dar žinoti, kad po tokių varžybų žmogui reikia vėl ne savaitės atsigauti, bet kad grįžtų visas rezervas organizmui reikalingų medžiagų, mums reikia mėnesį, du, tris net atsigauti. Žodžiu, taip net ir na, yra rekomenduojama tiek ir atletam maratoną, pavyzdžiui, na, arba tai yra meną, dalyvauti varžybose ne dažniau kaip du kartus per metus. Nes reikia laiko, labai daug laiko išeikvuotiems resursams atstatyti.
2: Kaip geriausia atsistatyti, ką, Rūta, jūs rekomenduotumėt, kaip atsigauti po tokių varžybų? Įveikiau Ironmaną, ką man toliau daryti?
3: Na, jeigu jūs esat pasiruošęs, kaip vat kolega sakė, turi tris žmonės, kurie dalyvavo, bet jau turėjo tą sportinę bazę, tai po tokio, na, labai lengvas judesys, malonus, nestaigus, na, gali būti tai, tarkim, ir masažai, vat fizioterapijos kažkokie elementai, gali būti tempimai, audinių, bet čia nu, irgi labai sunku pasakyti priklausomai nuo to žmogaus. Vis tiek to žmogus, ta žmogus baigęs kažkokią distanciją, nu, aš netikiu, kad jis nejaus kažko tai kūne kažkokiu tai signalu. Tai vat pirmiausia reaguojam į signalus, reiškia, bandom sutvarkyti, ką jau kūnas mums signalizuoja, o tada galvojam apie visą vertišką poilsį, kas apima ir mitybą, ir tokius na, vat neįpareigojančius bei įtampos judesius, ir aplinkos pakeitimą, psichologinius dalykus. Žodžiu, toks labai labai kompleksinis žmogui turi būti atsistatymas.
2: Robertai, ką jūs rekomenduojat sportininkams, kurie tikrai įveikia dideles distancijas? Pavyzdžiui, pirmą savaitę po varžybų, ką rekomenduojat?
4: Fizinio aktyvumo, tai retkarčiais yra, reiškia, kaip ir nerekomenduojama atlikti to fizinio aktyvumo, bet ne visada čia. Dažnai būna, kad daugiau reikia psichologiškai, reiškia, žmogus pasiekė, buvo išsikėlęs tikslą, siekė jo ilgai ruošėsi tam, tai reikia psichologiškai šiek tiek palisėti ir atsigauti nuo to, bet jeigu žmogus nori fiziškai toliau būti aktyvus, tai gali būti aktyvus, bet nereikia žaloti toliau tuos pačius audinius, kurie ir taip gavo jau didelį virškrūvį ir kaip pavyzdys tie masažai, jie kaip ir gerai suaktyvina kraujotaką, bet neturi didelės įtakos ir nepadarys greitesnį atstatymą. Tai geriausias polsis kūnui yra miegas, maistas ir lengva pramankšta, taip sakykim, kas skatins kraujotaką ir gerins ten audinių įsisavinimą visų tų medžiagų. Tai o čia labai individualiai gali būti, kažkam sporto salė nepatinka, tai neparekomenduosi sporto salės. Tas, kas mėgsta sporto salę, gali parekomenduoti fiziškai būti aktyviam sporto salėje, įdarbinti tas raumenų grupės, kurios nebuvo darbintos.
2: Taip pat tarp Lietuvos nuomonės formuotojų, influencerių, taip vadinama, taip pat turinio kūrėjų pastaruoju metu populiarėja Hyrox varžybos. Tai mes kalbėjom, kad tai yra, kaip sakėt, funkcinio sporto.
4: Gal taip...
2: Varžybos, lenktynės.
4: Taip, dar gal to lietuviško apibrėžimo dar neturime. Tai sakyti, jog tai yra fitneso lenktynės. Lietuvoje fitnesas yra labai stipriai siejamas su kultūrizmu.
2: Taip.
4: Tai todėl nelabai itin patinka šitą sąvoką. Bet Hyrux'as kas yra, tai yra 1 kilometro bėgimas su funkcinė statele ir taip 8 kartus.
2: Taip, ir kiek suprantu, galima varžytis po 1, po 2 ir net komandose po 4, tai yra tas estafetės būdu. Ar šias varžybas, Robertai, jūs rekomenduotumėt kiekvienam mėgėjui, kuris na, va, sėdi dienomis ant kėdės prie kompiuterio, ofise ir na, karts nuo karto pasportuoja?
4: Jeigu karts nuo karto pasportuoja, tai iš tikrųjų Hyrux'as yra visiems labai prieinama ir draugiška sporto šaka, tai esu matęs, reiškias, jau seniorė, 80 gal kažkur metų, bėgančia su sunum, kuris jau taip pat yra beveik nu, labai panašaus amžiaus ir įveikia tą distanciją. Tai Hyrux'as neturi, vis pirma, jis neturi laiko limito. Tai tu pradėjai bėgimą ir kada baigsit, priklausys tik tais nuo tavęs. Bet renginių, sakym, organizatoriai tavęs niekas, nu, niekas neišvarys, reiškia, to žmogaus, tų sportininkų. Tai nebaiginčių Hyrux'ą yra 1-2%, o dalyvauja 8000 žmonių, tai čia labai nedideli skaičiai. Bet ar galima rekomenduoti visiškai fiziškai neaktyviam žmogui, tai bet kokios varžybos fiziškai neaktyviam žmogui nėra gerai. Bet jeigu sportuojantis tikrai žino, jog įveiks 8 kilometrus, reiškia, kad ir su pertraukom, bet tos pertraukos bus su funkciniam sotelėm, tai tikrai taip.
2: Rūta, mes kalbėjome prieš tai, kad kūnui visai gerai, kai yra pakeitimai, tai triatlonas visai geras tas pakeitimas, kad nėra vien tik tais bėgimas ar vien tik tais kažkuris sportas. Čia iš viso turime dar daugiau skirtingų pratimų. Tai gal čia sveikiausias variantas mūsų kūnui?
3: Iš tikrųjų, čia labai įdomus variantas ir tikrai galime daug išvelgti, kad tai yra labai gerai, nes ne tik, kad skirtingos raumenų grupės dirba, bet jos net ir, na, ir traukia, ir stumia, jos skirtingus judesius atlieka. Tai manyčiau, kad tai tikrai yra labai gerai, kadangi mes ir jėgą turime lavinti, ir jėgos greitumą, ir jėgos ištvermę, ir ištvermę bėgant. Tai tikrai mes žymiai daugiau ką laviname. Ir taip, na, manyčiau, kad yra labai gerai.
2: O rekomenduotumėt kiekvienam, na, žmogui, kuris galbūt ne tiek nėra profesionalas, bet, na, mėgsta karts nuo karto pasportuoti ir nori mest savo iššūkį, nori sudalyvauti Hyrux varžybose.
3: Vis tiek išliktų turbūt ta pati taisyklė, kad ilgai ruoštis, ilgokai reikėtų ruoštis tam, nes, na, va, tų judesių metu, kur maksimalios pastangos, na, tai gali ir nugarą pradėti skaudėt, gali ir sausgyslė kokie timtelt galima ir galima vis tiek pažeidimai yra galimi. Tai reikėtų, na, tą linkmę ir treniruotis. Tikrai, bet, na, visapusiškai, daug visapusiškiau lavina kūną ir pats žmogus turbūt ir kitaip ir jausis ir atrodys kitaip, kadangi bus, na, ir raumenyno daugiau išvystyta.
2: Robertai, per kiek laiko paruoštumėt visiškai nesportuojantį žmogų Hyrux varžyboms?
4: Visiškai nesportuojantį. Čia gerai, irgi žmogus.
2: Koksai.
4: Taip, tai nuo daug ko priklauso. Vieni tiesiog turi genetiškai ir apdaunoti, kad ir jų labai nedaug, tokių tikrai genetiškai apdaunotų, bet tokį žmogų paruošti būtų labai greita ir lengva. Bet jeigu taip kalbėkim apie standartinį žmogų, ką dažniausiai tenka su

0: limitas yra 16-17 valandų, tai Hyrox'as vidurkis jau tokių labai lėtesnių įveikusių, tas varžybas yra 2 valandos trupučių. Tai čia yra mažiausiai trukmė iš visų šitų trijų, ką lyginome, apie ką kalbėjom. Tai kaip ir iš vienos pusės yra kaip ir lengviau pasiruošti tokiom varžybom, bet kaip ir sakė, visapusiškai reikia ruoštis. Tai reiškia, nereikia tik bėgti, bet reikia eiti ir į sporto salę. Ir Hyrox'as turi daug standartų, taisyklių, kaip reikia atlikti tam tikrus judesius, tai atsiranda kažkiek tų sudėtingesnių tų dedamųjų.
1: Daugiau galvojimo.
0: Taip.
1: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukė.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėlyžinių radio klausytojai. Su jumis laida Mokslo dvikova. Mes šiandien kartu su Ruta ir Robertu diskutuojame apie ultramaratonus, maratonus, Hyroxą, Ironmaną, įvairias varžybas, kur žmonės varžosi ir vis populiarėjančios tos yra sporto šakos, populiarėja tarp žmonių, kurie galbūt dažniau biure praleidžia laiko, bet turi noro ir valios savo mesti iššūkį ir sudalyvauti. Ar tai būtų maratonas, ar tai būtų triatlono varžybos, ar vat prieš pat pertrauką kalbėjome apie Hyrox varžybas, išsiaiškinome, kad žmogui visapusiškai būtų geriausia ruoštis tokiom varžybom. Aš norėjau dar taip paklausti, ar nėra pavojinga biure dirbantiems sportuoti dideliais krūviais ir lygintis su profesionalais sportininkais, kurie sportuoja kasdien ir tai yra jų darbas, Rūta, nes yra iš tikrųjų socialinėse medijose, mes galim sutikti labai daug žmonių, kurie iš tikrųjų tai yra jų kasdienis darbas sportuoti. Kiek mums sveika lygintis su tais, kurie visą dieną praleidžia sportuodami, o mes po sėdėjimo prie kompo visą dieną turim tik tais ten valandą vakare išbėgti.
3: Na, aš manau, kad lyginti mes negalime. Tai yra du skirtingi dalykai, kur žmonės tikrai profesionaliai turi dvi treniruotės per dieną, siekia savo tikslų, kas svarbus toje ten distancijoje ar tose varžybose. Ir žmogui, na, 8 valandas sėdinti prie kompiuterio, tarkime, na, net, nu, negalim niekaip lyginti. Niekaip negalim lyginti, bet to tas elito sportininkas greičiausia dar bus ir apsigimęs tam tai sporto šakai, nes jis jau neįlinis ir sportininkas yra. Tai manau, kad iš vis galbūt galėtų na medijose būti, kad pavyzdžiui, na, ten tas varžybas laimėjo koks nors banko departamento, koks nors ten, pavyzdžiui, nežinau, ar pavaduotojas, ar dar kažkas. Tai būtų arčiau realybės. Tai būtų, nu, taip, kaip sakyt, suvokt, kad tu gali dalyvauti, nu, tu gali laimėti, tu gali nelaimėti, bet tai vis tiek yra šventė, ten ar atvažiuoja žmonės, ar ten susirenka vaikai stebi, tarkime, tai yra žiūrėti daugiau taip, kaip į šventę tokią, kaip į savo na, tikslų įsikėlimą, bet tikrai negalime lyginti savo tikslų su tai tų žmonių tikslais, nes jie turi ir medicininį aptarnavimą, elito sportininkai, jie turi ir mokslininkų priežiūrą, jie turi ir mitybą specialią ir daug dalykų, ko neturi paprastas žmogus.
2: Apskritai, Robertai, kiek turėtų sportuoti žmogus, ar kartu per savaitę, ar per dieną, jeigu, ar, nežinau, sėdi prie kompiuterio tas 8 valandas, ar toj pačioj parduotuvėj kasoje, ar šiek tiek gal dažniau stovi, bet irgi toks, na, labiau monotoniškas darbas.
4: Dabar neatskysiu tiksliai tais skaičiais, ką rekomenduoja pasaulinė sveikatos organizacija, bet jeigu gerai pamenu, tai yra 3 jėgos treniruotės per savaitę ir bent jau 2 ištvermės treniruotės per savaitę. Tai reiškia, rekomendacija yra sportuoti kaip ir 5 kartus. Tai fiziškai aktyvus turi būti žmogus, kas įdomu, tai kad jau senesniam žmogui tos rekomendacijos yra nemažesnės, bet netgi ir didesnės. Jau yra rekomendacijos, kad turi būti įtrauktos pusiausvyros treniruotės, koordinacijos treniruotės ir taip toliau. Tai pakankamai daug reikia sportuoti, kad būti sveikam ir kad sulaukti to pensinio amžiaus ir būti galinčiam judėti savarankiškai be išorinės pagalbos.
2: Dabar taip,
3: galiu dar paantrinti, tai ir na, fiziologijos patys tie pagrindiniai dėsniai sako, kad jeigu tu mankštinsies tik 2 kartus per savaitę, tai jokio progreso nebus, nes tai yra per ilgas laiko tarpas nuo vienos mankštinimuose to epizodo iki kito. Jeigu norime kilimo, kažkokio tai savo funkcijų gerėjimo, tai mes turim ne mažiau 3 kartus mankštintis. Dar netiksliau, va jūs pasakėte, kai kur jėga, kur ištvermė, taip, bet tai yra ne mažiau 3 kartai, jeigu norime, kad būtų organizme progresas.
2: Dabar visi sėdintis arba prie kompiuterio, arba automobiliuose galvoja, kada man čia dabar atlikti kokią treniruotę. Bet to ir norėjau dar paklausti. Ką svarbu, Robertai, atkreipti dėmesį sportuojant vasaros metu? Vis tiek tai yra karšta, jeigu bėgame lauke, tai reikia turėti na, tam tikrų rekomendacijų, jas atsižvelgti, taip pat ir jėgos treniruotėms, nes daug žmonių dabar, ypač kai nemažai treniruoklių yra gyvenamosiuose rajonuose ir panašiai, mėgsta išeiti lauke sportuoti. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį?
4: Tai kūnas aklimatizuojasi prie karščio per 2 savaites apytiksliai. Tai 2 savaitės, jeigu taip sportuoti ant tiesioginės kaitros, tai būtų iš tiesų labai sunku, daug kas nori bėgti ir džiaugiasi tą saulę, nes jinai tik tais ir atsirado pas mus tie karšiai, tai bet tie, kas klausosi, greičiausiai gali pastebėti, jog jeigu bėgo visą laiką tuo pačiu maršrutu ir prie karščio tą distanciją, tą pačią distanciją arba įvykė lėčiau, arba įvykia to pačiu laiku, bet ženkliai sunkiau. Tai reiškia, tas suvokimas pastangos buvo įdėtos tikrai didesnės. Todėl, kad kūnas turi labai stipriai vėsintis ir labai daug gaunas, kad energijos perduodama tenais, ne tik į dirbančius raumenis. Tai reikia nepamiršti vandens pasiimti su savimi, hidraduoti save, ne tik veiklos metu, bet ir prieš veiklą. Ir suprasti, jog kūnui reikia prisitaikyti prie to naujo iššūkio, tai yra prie karščio. Tai kas gali užtrukti ir 2 savaites.
2: Mhm. Rūta, ką jūs dar rekomenduotumėte? Pavyzdžiui, kas kaip su mityba? Ar vasarą reikėtų kaip nors kitaip keisti savo mitybos įpročius, negu žiemą, pavasarį, rudenį, kai yra šiek tiek šilčiau laukia?
3: Na, jeigu žmogus maitinasi taisyklingai, tai labai ypatingų pokyčių nereikia daryti kardinalių. Tačiau mes vasaros sezonu turime savo daržoves, savo uogas vietinės, na, ką būtina yra įtraukti į tada mitybos racioną ir natūraliai ta mityba darosi šiek tiek lengvesnė, ne tokia, na, apsunkinta. Ir puikiausiai galime naudotis Lietuvos resursais.
2: Kaip yra su vandeniu? Yra labai daug skirtingų rekomendacijų. Kiek pasportuojantis, gerai, mes išsiaiškinam, kad mums visiems reikia sportuoti ir bent jau 3 kartus per savaitę mankštintis. Kiek reikėtų gerti vandens vasaros metu, kai sportuojam, Robertai? Jūs sakėt, kad būtinai reikia hidratuotis. Kiek vandens turėčiau išgerti per dieną, jeigu šiandien dirbu visą dieną prie kompiuterio, o vakare eisiu pabėgioti?
4: Jeigu visą dieną buvo gerima vandens, tai reiškia, jeigu taip visiems rekomenduojama yra apie 2 litrus išgerti skysčių, bet yra tikslesnė formulė, kur pagal kūno masę galima kilogramą išskaičiuoti, kiek litrų reikėtų kiekvienam tam žmogui, tai tos reikšmės gali būti kažkam ir didesnės, kažkam gali būti ir mažesnės. Vasaros metu, jeigu žmogus yra daugiau prakaituojantis, tai jisai turėtų padidinti daugiau tą reikšmę. Kiek tiksliai dabar negaliu aš atsakyti tais, bet jeigu, sakykime, prieš treniruotę svėriau 80 kg, prabėgau, grįžau 1 kg lengvesnės, tai turėčiau tą litrą ir išgerti atgal. Nes kad ir kaip kažkam sunku gal būtų patikėti, bet tikrai tenais ne riebalai sudegė per tą treniruotę, bet daugiausiai tai skysčių mes tiesiog netekome.
2: Ačiū Jums labai, kad abu atvykote į Žinių radijo studiją ir pasidalinote sveikais sporto patarimais. Žinoma, aptarėme ir maratonus, ultramaratonus, Ironman varžybas, Hyrox varžybas, šiek tiek sužinojome daugiau apie įvairias sporto šakas ir kaip sportuoja ne tik profesionalų sportininkai, bet ir mėgėjai, kurie galbūt dienos metu sėdi prie kompiuterio, dirba su klaviatūra, o vakare nori pajudėti ir pasportuoti. Tai šiandien žinių radijo studijoje su manimi kartu svečiavosi Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė daktarė Rūta Dadelienė ir taip pat Lietuvos sporto universiteto sporto fiziologijos absolventas Robertas Stankus. Ir ačiū jums visiems, kurie mūsų klausėsi. Prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikite, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien turime svečią, kuris panoro prisistatyti labai paprastai. Gydytojas, odontologas, golfo treneris, visuomenininkas Nerijus Zakas. Labą dieną, Nerijau.
2: Labą dieną.
1: O kalbėsime labai įdomiomis temomis. Apie gyvenimą dideliame mieste ir miestelėje, apie jaunų žmonių pasirinkimus ir vaikų nenorą sportuoti. Pradėkime pirmiausia nuo jaunų žmonių pasirinkimų. Ar tiesa, kad po studijų baigimų beveik visi nori pasilikti Kaune, Vilniuje, na ir dabar žinoma Klaipėdoje jau?
2: Be abejonės, mes baigdami universitetą norėdavom pirmiausia pasilikti Kaune arba Vilniuje ir gink dieve mūsų neišvarys į rajonus dirbti, net Lietuvoje patys gydytojai dažniausiai streikuodavo, jeigu mus kažkur nuvestų į Mažeikius, mes streikuotume, nenorėtume atidirbti ir ką mums tas mažas miestas, mes nematysim perspektyvų. Ir aš turiu visiškai priešingai pasakyti, kad mažas miestas suteikia daugiau perspektyvos. Mus ne tik ten vertina, labiau gerbia, bet ir galima sakyti iš kitos pusės, kad oficialiai yra mažas toksai tik tai lašas, bet mes jaučiamės kaip ir šeimos nariai.
1: Galbūt dar apie mažą miestelį mes pakalbėsime, apie tikrai privalumus ir man labai patiko, kai mes diskutavom dar prieš įrašą, kad tu sakai, galima gyventi ir mažą miestelį ir labai gerai, taip. Ir aš jį labai myliu tą miestelį, taip. Bet dabar sakyk, prašau, kodėl va tas toksai jausmas daugelis žmonių yra, kad aš galiu gyventi ir saverealizuoti, na, tik tame dideliame mieste, imant Lietuvos masteliais, taip?
2: Taip, galiu ir duoti tokį konkretų pavyzdį. Mano žmona taip pat yra šeimos gydytoja, yra iš Kauno ir dabar gyvena Raseiniuose. Ir kartais sako, o kaip bus, kaip sūnų pradėsim auginti, galbūt nebus gerų mokyklų. O aš pats esu iš Kėdainių ir dabar neseniai buvęs Kėdainiuose, sužinojau, kad Kėdainių šviesojo gimnazija buvo net šešta pagal reitingą. Tai reiškia, net mažos mokyklos gali pasiūlyti gerus mokslus vaikams, tuo pačiu ir Raseiniai ir kiti miestai. Tada mūsų taip neišgina iš tos miesto ir pasilikti. Žmonai gal buvo net ir sunkiau yra taip galvoti.
1: Kelintai jinai kartą kauniečių buvo? Ar galėtum atskaičiuoti?
2: Jeigu yra 90-ųjų gimimo, tai
1: tėvai, seneliai irgi Kaune gyveno?
2: Taip, taip, jau yra, galima sakyti, kokia trečia karta ir tai pakeisti miestą, taip pat atrodo, tai čia tai dramos teatrus nenuvyksim, nepamatysim yra. Bet aš galiu pasakyti priešingai, labai netoli yra nuvykti nuo Raseinių, tik tai valanda kelio ir mūsų niekas neužblokuoja. Mes jaučiamės kaip turistai, atvykdami Kauną, daugiau pamatome veiklų ir jauni gydytojai neturi bijoti išvykti tuos mažus miestus, kurti šeimas ir nebijoti tų perspektyvų. Mes viską galime gauti. Ir sportinio atžvilgių galime patys sukurti. Lygiai taip pat, kaip aš negalėdavau visada nuvažiuoti pažaisti golfo į laukus, Raseiniuose sukūriau sodybą, kuriame galime pažaisti golfą. Ir tokia, iš to neturėjome kartais daugiau į minčių ir idėjų kyla.
1: Tikrai, klausantis tavęs, atrodo, kad nėra neįmanomų dalykų. Ir sakyk, prašau, dar grįžtant prie to vis dėlto miesto ir miestelio ir pasirinkimų, tai ar čia yra, sakykime, tų didmiesčių gyventojų labiau tas, na, toksai gal ambicija tokia, pasakyčiau, taip? Mes kauniečiai, mes vilniečiai ir tikrai mes čia tokie tarsi geresni, negu vat, jūs atvažiavę iš tų mažesnių miestelių ar kaimelių.
2: Taip.
1: Ar čia yra to atvažiavusio žmogaus iš miestelių ar kaimelių jau truputėlį toks, na, kaip nepilnavertiškumas gal, niekada aš čia, va, iš mažo miestelio, ar sakyk, tas neįsilygino dabartiniais laikais?
2: Jūs esate teisi, nes kiek būdavo kaimelio atvykę, nepatogu būdavo sakyti, kad iš mažo miesto.
1: Dar tie dalykai jie
2: taip, taip, dar ir iš kitos pusės net pabaigiau studijas, jau save prisistatydavo, kad va yra iš Kauno. Lygiai taip pat aš buvau tose pačiose vėžiuose, kai pabaigiau ir 10 metų pragyvenau Kaune, sakydavau, na taip, aš kaunietis, nors širdyje, taigi tikras kėdainietis ir gaunasi žmonėm kartais net sukuria taip, a, nu jau kaunietis, reiškia, daugiau žinių turi ir net kartais, labai galiu pasakyti, tuose pačiuose Raseiniuose, kai kurie žmonės pasirenka gydytojus, sako, va, čia yra kaunietis, visai kitas reikalas yra. Ir kaip sakoma, savo kaime šaukliu nebūsi. Aš dėl to ir praktiškai ir pakeičiau, galėjau pasirinkti ir tuos pačius Kėdainius, ten gydyti yra, bet pasirinkau Raseinius, kur neturėjau nei draugų, nei pažįstamų.
1: Tikrai įdomu.
2: Taip, ir visiškai nuo nulio yra, nes Lietuvoje yra šiek tiek to nepotizmo, kad galima sakyti, jeigu tu užaugęs, tavo tėvus pažįsta ir sakytų, va jau Sauliaus sūnus, čia Nerijus dabar viską turi daryti, lygiai tą patį, gal kokias nuolaidas gausim. Ir man tas nepatiko, aš norėjau truputį ir daugiau iššūkių ir pabandyti naują miestą ir po truputį aš įsimylėjau Raseinius.
1: Savo istoriją norėjau
2: taip,
1: rašyti.
2: Taip, ir o kiti žmonės taip, jie jau dabar gali ir pradeda vilniečiai pajausti tą pačią problemą, kad per daug kamščiuose prabūna, jau reikia pakeisti, pirkti sodybas, išvykti, kažką kito pamatyti. Po pandemijos galbūt, kai visi pratę nuotoliu dabar dirbti, tai yra puikia alternatyva nuvykti tą mažą miestą ir jau tikrai nebesako, ai čia Vilnietis, nes jau kartais jau nebėra tų laikų, kai tikrai jau sakydavo, va čia mušas į krūtinę, aš esu tikras Vilnietis. Na, dar suprantu kauniečius, kad palaiko Žalgirį, tai iš tos pusės yra...
1: Gal dar vieninteliai turi areną, prasme, lyginant su Vilnium, taip.
2: Taip, bet iš to galima pasakoti istoriją, aš tarkim visą gyvenimą. Kėdainių Nevėžis būdavo outsideriai, būdavo patys paskutiniai komandoje, būdavo įdomu pažiūrėti, kaip pralaimė gyvenime, nemačiau nei vienos laimėtos rungtynės ir vis tiek aš palaikau tuos outsiderius, dabar bet kokias varžybas man įdomu palaikyti, tai truputį saldu būna, kai šiek tiek Kauno Žalgiris pralaimė, bet viskas gerai, man irgi patinka pažiūrėti ir pasidžiaugti pergalėmis.
1: Tai reiškia netgi dabartiniais laikais taip pasakyti, kad aš esu iš kaimo, kaimelio, miestelio, tai tarsi kažkoks minusas.
2: Taip, bet priklauso iš perspektyvos, kaip žmonės tai pakeičia. Aš turėjau puikių kursokų, kurie mokydamisi anatomiją sakydavo, ai, aš iš kaimo, man viskas galima yra.
1: Ir, kraujo nebijo.
2: Taip, nebijo kraujo, rankas
1: įkiša.
2: Taip, taip. Ir tokie jo nuoširdžiausi būdavo, yra nealpdavo, preparuodami organus, yra, viskas yra normalu. Ir manau, čia yra kaip tik... Dabar apsisuka šitas ratas, kad didžiuojasi žmonės, kad yra iš kažkokio kaimelio ir visi susidomi, o galbūt reikia atvykti, pamatyti. Ir mes iš to noro vis kaip turizmą atidaryti, mes turime ką papasakoti apie tuos mažus miestus. O kas nematė Vilniaus, kas nematė Kauno, tiesiog jau viską žinome apie tai.
1: Na, bet turbūt tas tikras vilnietis, kuris gimęs ir užaugęs Vilniuje ar Kaune, sakytų, na, jūs nepažįstat to tikrojo Vilniaus, jūs tikrojo Kauno nepažįstat, taip, jūs čia, na, nežinot ten to, va, ten skersgatvio kažkokio tai akmens ypatingo ir visa kito, ko, sakykime, atvažiavę žmogus taip greitai negali pajausti.
2: Taip. Taip, bet aišku, ir Raseiniuose galima ir tiesiog pamatyti fronto, lygiai taip pat kaip ir mano sodyba yra, be kas ten galima tiesiog atrasti bombų, irgi toksai neįprastas, kad paprastam kaime galima dar kažko atrasti, o tuos jau skersgatvis pravaikščiojo, pražiūrėjo, viskas atrodo jau, kaip kiti man vilniečiai sako, viskas jau matyta, nebeįdomu ir reikia pakeisti. Ir kiek kas atvyksta į Raseinius, tiek pas mus iš šaudyklas pašaudyti arba tą golfą, visi tą patį sako, kaip čia fainai, kaip čia gerai ir kaip norisi grįžti. Nu, įsilgia žmonės. Yra. Nesu sutikęs, kad žmogus atvykęs pradėtų girtis iš Vilniaus. Jau seniai esu tą girdėjęs. Tiesiog čia galbūt yra gal kartos skirtumai. Aš sakyčiau, tie jaunieji žmonės arba ką tik pradėdami studijuoti po pirmų metų laiko save vilniečiais kaip pasiekimą ir tada tikrai suprantama, čia yra geras dalykas iš to, po to jie supranta, kas yra tikra, kas yra širdyje.
1: Ar tau nebuvo sudėtinga ateiti kauniečių šeimą ir neskaityti, kad čia, ta prasme, nu, tu tai iš mažo miestelio? O mes tai ta pasmečia, didmečio gyventojai.
2: Gal man gerai, kad uošvenė yra iš Žemaitijos truputį su šaknimis, tai lengviau priėmė mane į šeimą, tai viskas gerai yra. Ir, na, žinot, gal atitikau, kaip sakoma, kirvis kotą, kad žmona yra šeimos gydytoja, odontologas, tai, tai kažkaip gal sutikau, patikau ir tas Kauno, vadinamas liaudiškai, panetkės atitikau.
1: Taip, iš tikrųjų, reiškia, kažkokių niuansų tiek yra. Dabar grįžkime prie mokslo, ką ir sakėjai, kad baigiau odontologiją. Kodėl vaikinas iš Kėdainių sugalvojo tapti odontologu? Ar čia kažkas pastumėjo, kažkoks pavyzdys, dar kažkas?
2: Na, tai, manau, normalus dalykas, tiesiog pragmatiškai žiūrime į gyvenimą, kad turėti ne tik įsilavinimą, bet ir profesiją. Galbūt galvojau, kokiu pilotu būti, bet pykindavo, vemdavo, tai galvojau, būčiau taip prasta, tai galvočiau, labai būčiau blogas pilotas. Todėl
1: daug treniruotis reikėtų.
2: Abejoju, kad pavyktų, bet pasirinkau tada odontologiją. Ir viskas gerai atrodo, kaip ir puikios
1: studijos. Tai čia studijos. Buvo pati sprendimas, nei giminėjų odontologų nieko nebuvo.
2: Mūsų giminėje yra absoliučiai nei vieno žmogus, su tokia pat specialybė nėra.
1: Ieškote kažko taip.
2: Taip, tokio, taip. Jeigu vienas panaudoja tą specialybę, tai jau turbūt kokiom keturiom kartom niekas
1: nebūtų. Uždarytas.
2: Taip, kad tik vienas būtų, kad nebūtų gildijos, kad nesakytų, va, kažkur prakišo, kažkur taip, padarė, galbūt toks giminės savybė, kad kažkas turi savo pasiekti kelią, nieko nepadedamas. Tai va, tokia, nežinau, kaip ir savivertė įrodyti, bet mes taip ir pasirinkom yra. Visgi, laikui bėgant, aš sutikdavau kursiokų, kurie jau sakydavo metę odontologiją. Ir aš jų paklausdavau, kodėl atrodo, nebloga specialybė, viskas puiku, bet va sako, jau rankos neklauso, stuburas yra taip jau sugadintas ir atrodo, 10 metų tik tai praėjo yra ir jau čia metai. Ir aš labai nustebau. Ir po to pradėjau galvoti, aha, o kaip galima ilgiau dirbti, kaip galima būti sveikesnėm. Nes, kaip ir sakoma, žmonės ateina pas specialistą, jie vis tiek mato, kaip sakoma, veidrodį. Jeigu odontologas su gerais dantimis, jis pasitikė. Lygiai taip pat, jeigu nueitų žmogus pas dietologą, kuris būtų su viršsvariu, sakytų, nu gal ačiū, jau nenoriu.
1: Taip, aš labiau suprastu, tu va, aš irgi toks pat mam, tai kartu metam svorį.
2: Taip, irgi galima taip irgi sakyti. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad reikia kažką daryti, kad ilgamžiškumą tą išlaikyti. Ir pradėjau domėtis, skaityti, sužinojau, kad, va, tarkim, sportuojant rakečių sportus yra jau gyvenimas 7 metais prasilgina, tai reiškia, labai yra perspektyvų, lygiai taip pat su golfu ir galvojau, aha, nu čia stereotipinis toks sportas, gal nepatiks, senesni žmonės žaidžia, nieko įdomaus. Ir atsirado ta pandemija, uždaryta viskas, jokių sportinių veiklų, niekur negalima eiti. Ir pasižiūrėjau, tiesiog ieškojau atsakymą, ką galima sportuoti. Tai vienintelė sporto šaka golfas buvo atstumais per 100-200 metrų lauke. Atitiko, su kaukiam nereikia būti, per atstumą galima susimujuoti, pasižaisti. Ir man po truputį patiko taip paeiti, pašnekėti, pabūti gamtoje, atsipalaiduoti. Ir galvojau, aha,
1: galima. Bet jau gyvenai Raseiniuose, taip?
2: Taip, jau Raseiniuose gyvenau, kai jau pradėjau irgi golfą taip irgi propaguoti ir po 3 kartus net į savaitę. Man pradėjo patikti, galvojau, aha, ar čia yra atsakymas tas į mano klausimą, kad ilgiau gyvensim, jeigu sportuosim. Gerai, tebūnie, irgi pradedu žaisti, patinka. Ir susižaviu tiesiog tie treneriai, kurie atrodo, o va, keliauja po pasaulio, pamoko, viskas yra puiku, išlaiko sveikatą. Aš to ir norėjau, irgi truputį pavydėjau, o kaip gerai, aš jau pririštas prie kėdės, niekur nenuvykstu, tas pats per tą patį yra. Ir kiti ir klausia, va, tarkim, nu, specialybė yra, odontologija vis tiek yra monotoniškai, viskas kartojasi, tas pats nieko labai naujo. Net ir su ligomis atrodo, nu, labai daugiau ligų neatsiras pasaulyje, viskas atrodo, viskas gerai ir prasminga ta veikla, bet norėjau truputį kažką pakeisti, todėl ir galvoju, kodėl ne, reikia pradėti studijuoti sporto universitete. Tada.
1: Apie studijas dar iš tikrųjų pakalbėsim, grįžkime prie golfo. Tai tu pradėjai domėtis, tau kaip ir patiko, bet jis buvo pakankamai toli. Kur tu mokėsi žaisti golfo?
2: Taip, tai Lietuvoje tikrai yra ta problema, tai nėra kas 5 km golfo laukai, kaip kokioje Amerikoje arba Ispanijoje, yra artimiausia yra 1.5 valandos, yra ir čia sostinių golfo klubas buvo pirmasis, į kurį nuvykau, bet būdavo nesunku pasiryždavau tą laiką skirti, tiek nuvažiuoti, pasimokyti, visą dieną būdavo praleista ir po truputį tas laikas, nu, tiek va su žmona pabūti, pažaisti kartu, pabendrauti, toksai kaip šeimų.
1: Būdu, ir žmona
2: taip,
1: žaidžia.
2: Taip, taip, ir žmona.
1: Šeiminiškai pradėjo, taip?
2: Taip, čia geriausia tokia galima kaip šeimos terapija. Pabendrauti, pašneikėti, rezultatą nereikia žiūrėti.
1: Viskas lengvai,
2: taip,
1: tai eit.
2: Taip, taip. Ten, kad ir kiek nesi, kaip sakoma, kad ir kiek žaidi, vis tiek pilna nesėkmių bus ir ir ten supranta, tu ugdo labai psichologiškai gerai, nes tu turi mokėti atsistoti po nesėkmės ir žmonės dažniausiai palūžta gyvenime, jeigu kažkas nepasiseka, o bet kuris sportas jis iššūkdo, nes pažiūrėkite vaikus, kaip dažniausiai yra didžiausia klaida, kai mokina, tu jau suklysti ir ai, nu pasiduokim vaikui, yra tokio padarykim. Yra. Ir vaikai pripranta, kad tokio arba laimėsiu ir man patiks, o jeigu pralaimėsiu, aš nieko nebežinosiu. Ir tas pats ir gyvenime būna, jie nebemoka pralaimėti. Jeigu nepasiseka darbe, jie gali supykti išeiti, jie nebemoka gyventi su nesėkmėmis. Ir šitas dalykas yra labai gerai ugdo ir tarp kitko tie vaikai, būtent kurie lygiai taip pat jau nuo vaikystės sportuoja, prie to paties galiu pasakyti, kad šiais metais vienas jaunuolis, kuris žaidžia golfą, atrodo tikrai ir profesionalus žaidėjas, atrodo daug laiko skiria, bet pelnė 600 iš egzaminų. Tai va, linkėjimui Tomui Morkui ir jo mamai Sigitai, kad parašė. Ir žmogus atrodo, aš stebėdausi, kaip taip nėra laiko jam kažką mokytis ir tokie geri rezultatai. Bet atsakymas, va, būtent, sakoma, kodėl man ir nepatikdavo dar vaikystė, kaip sakydavo, o jeigu sportuoja, tai nieko gero iš tavęs
1: ta,
2: nebus.
1: Tai, taip, būdavo tokios.
2: Pasirink, yra.
1: Arba sportuoja, arba gerai mokaisi.
2: Taip,
1: jeigu
2: taip.
1: Gerai mokaisi, tai tu nesportuoji, taip?
2: Taip, ir šita tokia man keiščiausia ir turėtų viskas pakeisti, lygiai taip pat kaip Norvegijoje ir Suomijoje yra, kai vaikai yra priešingai, per savaitę mokome po 500 minučių sportinių minučių yra. Tai yra labai daug, įsivaizduokite, vos ne praktiškai 10 pamokų yra vien sporto, užklasinės veiklos. Olimpiadose daugiausiai medalių surenka. Pagal gyvenimo sėkmę, ilgamžiškumą ir džiaugsmą pirmose vietose būna. Ir jų rezultatai geri būna egzaminų. Ir būtent tas yra ištirta, kad vaikai, kurie mokosi ir sportuoja, jų matematiniai gebėjimai net 2 balais padidėjo. Tai yra tikras įrodymas, kai žmogus gauna daugiau deguonies, daugiau sportuoja, nėra apdujas ir tie vaikai daugiau nori, daugiau ambicijų turi, daugiau skaito, jie supranta tikslą, kad galbūt pasiekti gyvenimą kokią geresnį. Tai man Lietuvoje šiek tiek to trūksta, kad norėčiau, kad mokyklose ugdytų tai, kad sportininkas gali būti ir protingas žmogus.
1: Tikrai, čia toks galimas geras ryšys. Grįžkime dar prie golfo. Sakyk, prašau, kiek reikia laiko, kad žmogus išmoktų žaisti golfą?
2: Aš žaidžiu 6 metus, esu sužaidęs virš 10 000 valandų ir dar nemoku žaisti. Tai, tai čia profesionaliai yra, bet kuo gerai tas sportas yra, kad pažaidus kokį 10 kartų jau galima mėgautis. Bet, sakau, rezultatų geriau nesiekti. Tiesiog sistema yra gera padaryta, kad ten žaidi prieš save. Reiškia, kad ir kokio lygio tu esi žaidėjas, tu gali turnyrą laimėti, nes tu sužaidi geriau už save. Ir čia toksai motyvacinis įtraukiantis pobūdis, kur sporto šaka yra skaičiavimo sistema, reiškia, golfą visi gali žaisti, net paprasčiausio lygio gali pasiekti laimėjimus. Ir išmokti reikia daug laiko, bet kad profesionaliam, tai velniškai daug.
1: Dar tu žodžiuosi, mokymusi kelyje, taip?
2: Taip, nu, sakoma, treneriai nežaidžia, tai va, kaip ir su golfo treneris, tai treneriai nežaidžia. Svarbu reikia akademiškai mokėti, parodyti, kaip žaisti. O vieną tai šį pasaulyje mes Lietuvoje gal turim tik tai 4 gerus žaidėjus, kurie verti profesionalo lygio. Įsivaizduokite, mes jau gal pirmieji klubai virš 20 metų yra taip, yra, ir vis tiek dar mes esame tokie jaunuoliai golfo pasaulyje. Tik

0: Labai aktyvu.
1: Tokie iš karto reikalavo daug resursų, jėgų, taip.
0: Taip, bet aišku, vienam žaidime išnaudojama apie mažiausiai 600 kalorijų ir kartais net iki 1000 yra, tai visai gan daug yra va toksai pažaidimas. Ir numušus kamuliuką reikia nuoti vėl prie jo, tai reiškia, kas kokį 100 metrų arba kas kokias kelias minutės tik reikia atlikti smūgį. Nieko tokio baisaus ir nėra sudėtingo, aišku, dar kartais reikia golfo krepšį panešti, yra, tai vieniem patinka tą 15 kg nešioti, tai tokia fizinė veikla gera. Tačiau, kiek atvyksta naujokų pažaisti, visi būna nusiplakę, pavargę ir sako, velniškai sunku visą dieną po to skauda raumenis. Neįprasta tiesiog, suprantat, neįprasti raumenis dirba yra ir sveikata yra gera, nes labai gražu pažiūrėti, kad net Lietuvoje kai kurie žaidžia ir su šuniukais yra, šalia bėga šuniukai, žaidžia, tai bet čia kaip sakau, buvo ištirta. Kas labiausiai padėtų paaugliam, va taip, kad nenuėtų į nusikalstamą veiklą, kad jie būtų sveikesni, tai yra ryšys su tėvais. Ir kaip ir siūloma buvo Lietuvoje ir daugiau tėvadienių, mamadienių turėti. Ir aš galiu patvirtinti tikrai, ką aš matau, tai tėvai, kurie žaidžia su savo vaikais golfą, jie turi labai gerą ryšį. Jie galbūt ir pasipyksta, įsiaiškina, bet didžiausia problema galbūt tose šeimose, kuri to nesiaiškina jokių problemų. Ir tai yra idealus, kaip ir minėjau, šeimos terapijos sportas. Nes tenka šnekėti, tenka bendrauti, o visas žaidimas su tuo pačiu asmeniu vyksta.
1: Ar yra, sakykime, sveikatos sutrikimų, kada negali žmogus golfo žaisti?
0: Šiaip vienintelis yra kaip niuansas stuburo, jeigu yra kokie stuburo išvažos, nerekomenduojama visą jėgą mušti kamuoliuką. Yra alternatyvų, kaip ir sakoma, nu, galima tik tai 3/4 smūgį padaryti arba nesisukant ir viskas gerai. Bet iš patirties, kai žmogui pasakai nemušk visą jėgą, vis tiek muša, tai galima sakyti, apribojam tokius asmenis, kurie jau kažkokiu po stuburo traumų buvo, tai tada tikrai galima primengti, bet šiais laikais net yra alternatyvų, kurios lazdos pačios muša, yra tokios kaip neupatinės lazdos, jas prideda ir kamuliuką išmuša. Tai nėra niekam, ko, kaip sakoma, jokių kontraindikacijų nėra, bet aišku, geriausia yra kaip ir kiekvieną sportą pradėti nuo vaikystės, yra, aš pats golfą pradėjau tik tai nuo 28 metų, yra, tai toks dalykas yra, kad jis yra visam gyvenimui skirtas ir nėra amžiaus cenzo. Todėl man ir patiko, nes pasirinkus krepšinį futbolą, pensija jau kokiu 38,
1: na,
0: taip, nebent
1: jau. Ar traumo apskritai golfo žaidime būna, ar ne?
0: Šiaip,
1: ir prašoma, ar tavo praktikoje yra buvę?
0: Galiu pasakyti, kad labai nedaug, nėra kaip tenisininko alkūnės būna dažniausiai,
1: taip, va tokios, čiurnos, taip,
0: taip,
1: rinkeliai,
0: taip, čia. Nes ten yra greitai, yra neįprasta, yra viskas, kas yra netiksliai atliekama, bet kuri sportinė veikla, jį gali iššaukti traumų. Nėra ten tiek laiko, kad spėtum taip intensyviai susitraumuoti.
1: Bet netekau girdėti, ar tau pačiam teko?
0: Ne, nes šiaip, aišku, pasaulyje tikrai pasimato, kas yra ten įplyšo raumuo, kas intensyviai sportuoja, bet čia yra, kalbant apie tuos profesionalius sportininkus, jie tikrai visada patiria, bet tie vadinami mėgėjai, kurie ateina, na, viena, tai aišku, ten nesportavę 10 metų, pajudėję, sako, va, čia skauda, tai šitą numeskime, bet tokia, kad, kaip sakytų, va, susigadinau ranką, susigadinau,
1: ten... Sausgyslės plyšo, dar taip, kažkas, tai...
0: Priešingai, va, patys odontologai, jie pradeda ieškoti tų alternatyvų, kaip ir sakiau, kad ilgiau dirbtų yra, nes su riešais visiems būna problemos, o golfe riešai sustiprėja, todėl dantis traukti prasideda lengviau.
1: Iš tikrųjų, dabar turime mūsų įdomų pokalbį nutraukti, trumpam staptelti ir sustiksime po trumpos pertraukos, likti su Žinių radiju, grįšime visai netrukus.
2: Sveikatos laikas. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Sveikatos laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau kalbiname mūsų studijos svečią, gydytojo odontologą, golfo trenerį, visuomenininką Nerijų Zaką. Nerijau, mes pirmoje laidos dalyje labai įdomiai baigėme pokalbį apie golfą ir tikrai man pačiai buvo labai įdomus toksai požiūris ir kad tai yra toksai labai sveikas, netraumuojantis sportas. Ir šitoje vietoje dabar aš norėčiau, kad mes jau apie golfą kaip ir pabaigtume. Tiesa, dar vienas klausimas. Kiek Lietuvoje yra golfo trenerių žinoma?
2: Trenerių tikrai nėra daug oficialiai pabaigusių kursus, kadangi sporto universitetas ruošia golfo trenerius dauguma. Įdomus faktas, kad praktiškai bet kurios specialybės turėdamas magistrą gali kaip techniškai ir būti tuo treneriu, bet oficialiai tokių trenerių, na nežinau, gal iki 20 galima paskaičiuoti žmonių, kurie tuo užsiema. Ar turi tam išsilavinimą tokį specialų, kadangi nu, Lietuvoje yra tokia patogi sfera padaryta, tai galbūt nėra, bet tai nereiškia, kad jie yra prasti žmonės, nes jie dažniausiai visą gyvenimą tam yra paskyrę. Aš iš akademinės pusės daug žinau, jie galbūt iš praktikinės pusės kokį 20 metų žino, tai yra tas dalykas.
1: Daug tikrai nėra.
2: Taip.
1: Suvaratome,
2: taip.
1: Tikrai. Kągi, dabar pakalbėkime apie tavo tą gyvenimo posūkį ir sprendimą, ką jau papasakojai studijuoti Lietuvos sporto universitete. Taip. Reiškia, baigėjai Lietuvos sveikatos mokslo universitetą, įgijai gydytojo odontologo specialybę ir po kiek laiko nusprendė, kad tau dar reikalingas tam tikras mokslas. Kodėl?
2: Taip.
1: Ir po kiek tai laiko čia buvo?
2: Čia, galima sakyti, praėjo maždaug 8 metai po pirmojo magistro pabaigimo, kad reikia daugiau žinių.
1: Tai čia po to, kai tuos savo kursiokus susitikai su traumuotus,
2: taip? Taip, būtent tada sutikau.
1: Kai nusprendė, kaip čia ilgiau dirbti, taip?
2: Taip, aš buvau šokiruotas, kad jau 10% kokio nori nebedirbti. Atrodo, kaip ir nieko specialybė.
1: Tai gal jau ten užsidirbu, jau nebenori dirbti.
2: Nu, čia gal toksai mitas, atrodo, kad odontologai užsidirbo, bet iš sistemos dalis, žinot, kur, kaip sakoma, vadovai užsidirbo.
1: Sveikata čia yra svarbiau.
2: Taip,
1: šitoj taip. Vietoj turbūt svarbesnis faktorius, taip?
2: Taip, taip. Ir taip, ir aš norėjau pasirinkti. Kiti sako, ai, tai čia tiesiog studijuoti, kad studijuoti. Tai ne, priešingai, aš turėjau tikslą ir vėl įgyti specialybę, daryti tą hobį, galbūt ir perspektyvoje iš to gyventi yra, nes tikrai susižavėdavau, kai atvykdavo pacientai iš kokios Tenerifės ir sako, mums reikia vaikų gydytojo, bet to pačiu ten ir daug golfo laukų, tai gal visai nieko būtų nuveikti. Aišku, ačiū šeimai, kad manęs neišvarė, tai viskas gerai, tuo pasibaigė, bet aš žinokit, susižavėjau sporto universitetu. Ir man labai
1: bet tu dar nežinojai.
2: Taip, aš nežinojau.
1: Tikrai taip įdomu yra.
2: Taip, aš
1: taip, pirma... Taip, bet tokie buvo visai asmeniniai tikslai.
2: Taip.
1: Galima pasakyti, taip,
2: taip.
1: Norėjai sužinoti, kaip tą išlaikyti savo sveikatą, taip?
2: Taip, savo sveikatą išlaikyti.
1: Ir tokie labai pragmatiški, taip.
2: Pragmatiški, taip. Ir galvojau, aha, aš šiaip visai norėčiau galbūt ir kažkada padėstyti. Bet tai koks kelias yra ilgas. Gal pirma reikia ten vienas rytį, kitas rytį pabaigti. Taip. Ir galvoju, tebūnie, galbūt visai, gal virš 60 norėčiau pakrypti visiškai kitą sferą ir kažką daryti. Tai vienas iš tų perspektyvų ir buvo į sporto universitetą pasirinkti ir pasižiūrėti, ar galbūt net norėjau tokio visiškai manifestuoti, kad kažką galima pakeisti Lietuvoje, kad galima daugiau yra padėti ir kad ne tik, kaip ir sakydavo, ten va, fizrukas įstoja, tik tai sporto universitetą.
1: Fizinė mokytojas,
2: taip. Taip, bet kelti tą lygį, kad būdamas sporto universitete gali daug pasiekti. Ir, sakau, būtent ta tokia labai nedidelė buvo iš pradžių ideologija, kas čia bus, ir po to aš tiesiog nustebau, kas vyksta tame universitete.
1: Uh-huh. Ir į kokį fakultetą stojai, ten į kokią pakreipą?
2: Taip, aš pabaigiau, ten yra kaip ištestinės studijos, tai yra būtent aukšto meistriškumo sporto specialista, tada gauni ir to pačiu tą golfo trenerio specialybę ir dabar esu įstojęs į sporto universiteto magistrą. Tai yra treniravimo sistemos ir tai yra labiau magistrinio darbo rašymas, dar labiau žinių gilinimas. perspektyvoje to, kad galbūt tikrai doktorantūrą kažkada stoti ir visai nieko būtų tam sporto universitete padėsti. Tai jau, galbūt girdėt mane sporto universitetas iš administratorių.
1: Tikrai kažkas tikrai girdė ir reiškia tave drąsiai galima ir pristatyti kaip Lietuvos sporto universiteto magistras. Taip dabar, taip?
2: Taip. Taip.
1: Studentas dar.
2: Studentas dar. Taip, eisiu dabar į visokius muziejus pusę kainos ir džiaugsis.
1: Kiek dar tau liko studijuoti?
2: Tai va dabar tuos du metus reikės, nes aš dabar tik įstojau. Ir, toks ir yra.
1: Viskas labai šviežias. Tu būsi va rugsėjo pirmą, ta prasme, reiškia, čia ką tik tuoj va už kelių dienų prasidės mokslai.
2: Taip.
1: Ir tai vis tiek netrukdo tau dirbti ir gyventi Raseiniuose, mokytis Kaune, taip?
2: Taip, čia aš galiu pasakyti, vėl viską padėjo pandemija, galima ir teigiamų pliusų įžiūrėti. Atsirado nuotolių mokymai, tarkim, visos studijos buvo nuotolių. Puikus šeštadienis galima išmokti, vakarais yra, kol sūnus miega, 10 vakaro galima mokytis. Yra...
1: Ta prasme, tai paskaitos vėlai?
2: Taip, paskaitos būdavo, yra va, tokias labai idealus tas golfo trenerio specialybės išmokymas. Ir po to praktikinė dalis.
1: O taip ir liko universitete, neperėjo į paskaitas gyvai?
2: Gyvai buvo viena paskaita.
1: Tik tai?
2: Tik viena paskaita. Tai va, jeigu kas net abejojo savo gyvenimą, kaip ir sako, vieną specialybę pasirinka visam gyvenimui. Taip. Ne, galit yra iš pradžių, kaip ir aš pasirinku vieną, po to kitą. Visos galimybės. Manau, čia didžiausia problema, kodėl žmonės kartais pabijo pakeisti, nes tai užima laiko. Ir dažnai aš net ir odontologo kėdėje, kai žmonės baiminasi ir sako, aš labai bijau odontologo, labai bijau procedūrų. Taip. Ir aš mėgstu pajokauti, sakyti, kad, na, odontologo baimė yra antra pasaulyje. Ir tada visi pradeda klausti, o tai kas yra pirmoji? Ir aš sakau, pakeisti darbą. Ir čia, žinu, taip yra pats baisiausias.
1: Ar mirties baimė pirmoje vietoje?
2: Ne, mirties buvo gal šeštoje ar penktoje vietoje. Tikrai nėra toksai baisus dalykas. Ir tikrai žmogaus paklaustum, ar tu norėtum kažką kito veikti ar pakeisti. Galbūt, bet nu, neturiu drąsos, kaip čia dėl šeimos yra. Ir čia atsiranda puikus toks tarpsnis, kad galima nepakeisti, iš pradžių išmokti, pažiūrėti, ar patinka ir natūraliai tą hobį turėti. Yra. Tai čia suderinamas yra toks dalykas. Ir būtent sporto universitetas man tuo ir patiko, kad buvo galima išmokti ir psichologijos disciplinas, kurias aš galiu taikyti darbe. Tai yra ne tik varnelės uždėjimas, bet yra savęs įgalinimas, daugiau šnekėti, nes dar sakydavo, aš pats labai daug dirbu su vaikais, yra virš 90% kontingento mano yra vaikų.
1: Taip, galima sakyti, vaikų odontologas.
2: Taip, praktiškai yra taip ir nerašyta tokia taisyklė. Ir pagal tyrimus yra padaryta, kam labiausiai vaikai, ko labiausiai klauso. Ir net ne tėvų, yra net aukščiau ir taip pat tie patys gydytojai, bet nustepsite, kad tai yra treneriai, kurių labiausiai klauso, kad daugiausia autoriteto sukuria treneriai. Ir dabar gaunasi man labai patogu, kad galiu pašnekėti vaikams, kad motivacija, kodėl reikia sportuoti. Ir va pats tikslas universiteto, ko norėčiau irgi daryti, aš einu su idėja, kad truputį pakeisti. Pastebėjau tokią perspektyvą, vaikai, kurie sportuoja, jų sakantis yra geresnis. Ir šitą tezę noriu gintis galbūt į ateitį, kad apie tai šnekėti. Nes kiek vaikai atvykdavo sportuojantis, jie labiau turi daugiau disciplinos, daugiau išmoksta, labiau sukalbami, geriau valosi dantis, mažiau genda dantis ir turi geresnį sakantį. Net ir seniau yra ištirta, va, tai kad jau pagal stuburo linkius, jeigu žmogus turi netaisyklingą sakantį, jam stuburas gali būti šiek tiek susisukęs, gali šoną pakreipti, net netaisyklingai suplombuotas dantis gali duoti stuburo problemas. Ir lygiai taip pat iš tos pusės, kodėl dar kontroversiškai nėra šita tezė tokia patvirtinta, kadangi lygina tuos profesionalius sportininkus ir pradeda sakyti...
1: Tai viskas pas jūs gerai, nesakantys.
2: Taip, tai va čia, kurie kelia, daug pakelia ir taip jie tada bruksuoja, dantis labiau skilinėja, labiau yra pažydžiami ir yra tikrai tas sportas kaip ir pakenkia, galima sakyti, dantims arba tie patys plaukimo asmenis, kurie daug laiko gauna vandens suchloruoto ir gali pasižiūrėti dantis iki erozijų. Bet tie vaikai, kurie sportuoja vidutiniškai, tai yra tiesiog, kaip ir minėjau, savaitę po 500 minučių būtų idealus variantas, arba jie būna fiziškai aktyvus po mokyklų, jų tikrai yra tas sakantis yra geresnis. Gražiau pasikeičia dantis, nes gauna ir daugiau testosterono, ir žandikauliai gerai auga. praktiškai su jais mažiausiai reikia dirbti ir mažiausiai tiesinti dantis. Tai, žinote, tėvams būtent tas ir yra, kad leiskit vaikams sportuoti, judėti ir jų pagerės ir tik tai ir protiniai gebėjimai, ir dantų būklė, sakandis. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Ir mano tikslas galbūt va toj, jeigu perspektyvoje, kaip sakau, manifestuoti, svajok daug, tai yra būtent ir apie tai kalbėti, apie tai šnekėti, kad galima mokyklose pagerinti visą tą ir Lietuvos situaciją, nes mes Europoje vieni prasčiausių turim situaciją su dantimis ir sakandžiu.
1: Sakandis susijęs su, kaip tu sakai, judėjimu, su viskuo ir turbūt ypatingai studijuodamas jau sporto universitete, tu pasižiūrėjai savo aplinką.
2: Taip.
1: Kaip ten su tuo judėjimu, su tuo sportavimu, ar tikrai čia visi mes suprantame vieną iš, na, longevity, ilgamžiškumo principų. Taip. Judėjimas, ar tik tai, kad žinome, bet nedarome, ar iš tikrųjų ir darome? Kaip čia yra? Ir kaip su tais vaikais mūsų?
2: Galbūt tas, va, žiūrėkite, dabar pasaulyje yra kokios daugiausiai lygos. Tai yra nutukimas, yra nejudėjimas, širdies kraujagyslių lygų. Mes turime daugiau informacijos galimybių. Mes tikrai turime, va, kaip ir sakome, žinome.
1: Taip, visi žino. Judėti reikia, tu prasme.
2: Faktas.
1: Ir taip atrodo, kad visi labai daug juda, sportuoja ir visa kita. O ką tu pamatė realybėj?
2: Realybėje taip nėra. Mes truputį ir gyvenom tam socialiniame burbule. Jeigu kažkas pajuda, būtinai parodo tai ir mes tai matome, pasidžiaugiame.
1: Galvojam, kad visi taip daro. Taip,
2: taip, taip. O iš tikrųjų dėja taip nėra. Ir tie tyrimai parodo, kad mes esame sislesni. Tas gyvenimas. Viskas dabar yra patogu, žiūrėkit, mes norim pabendrauti su draugais, nereikia į miestą vykti, galima telefonu, Facebook'e pasėdėti. Ir vaikai lygiai taip patys, jie nebebendrauja taip mokyklose, kaip galėtų, jie būna prie savo telefonų. Ir čia yra 21-ojo amžiaus tokia yda, kuri, manau, perspektyvoje gali tik tai labiau pablogėti. Todėl ir tėvai turėtų atkreipti tą dėmesį, jau daugiau skirti laiko vaikams.
1: Tai vaikai mūsų nėra judantis?
2: Taip, nėra. Dėja. Ne? Labai liūdna tokia situacija, kad, kaip sakoma, nuosmeninant net ir mano žmona, kaip šeimos gydytoja, gali pasakyti, kad daugiausiai sutinka apkūnių vaikų ir mokyklos patikromis, taip ir būna labai jau liūdna matyti, kad kūno masės indeksas yra ženkliai padidėjęs, yra reikšmingai padidėjęs. Bet kodėl dar prisideda ne vien tos judėjimas, tai yra dar vaikų užsidarimas. Jie bijo to socialiai, to bendravimo, tiesiog auga tokia karta, kaip ir sakau, šiek tiek, na ir mūsų laikais patyčių būdavo, bet tie vaikai jau truputį užsidaro, bijo kažką daryti. O pamatys, kad čia sportuoja, pamatys, kad juda, pamatys, kad bendrauja. Yra jiems keista, atrodo, mes tokių problemų neturėjom. Kaip vaikas gali būti normalus ir jaudintis, kad vis, ai, kam čia rodytis, būti normaliu. Jiem kažkaip įprasta darosi, nejudėti, nesportuoti, sėdėti ir čia aš neabsoliutinu visų vaikų, bet tokia ta statistika, tokia ta perspektyva. Ir norėčiau, jeigu kažkas važiuoja, klauso, kad va dabar į Palangą važiuot, kad vaikai, eikit sportuoti, eikit plaukti. Ir kaip sakoma, va, iš būtent sporto universiteto yra tie vadinami fundamentals, yra nuo žodžio pradžioje fun, kad būtų smagu. Tai vaikam turi būti smagu sportuoti, jie turi pajausti tą malonumą. Nes tą dopaminą mes iš telefonų gaunam, viskas gerai ir saugia dabar vien taip sėdi yra, ir tos sveikatos mes jau taip nebegaunam. Aš noriu, kad tie vaikai pradėtų judėti ir būti aktyvus.
1: Dabar štai vietoj vėl palyginkim miestą ir miestelį.
2: Taip.
1: Suaugusių judėjimas. Vat, palyginkime, kadangi Kaune teko nemažai gyventi laiko. Taip. Praleisti. Taip, taip ir vis tiek čia yra ir giminės, ir artimieji, ir tenka daug būti, ir pačiam studijuoti, taip kad matai, kaip tas miestas čia keičiasi, nesikeičia, juda, nejuda, ir Raseinių miestelį, kadangi jau ten esi ir gyveni. Tai apie suaugusius dabar kalbam. Kur. Taip. Daugiau to judesio?
2: Nubrėžkime gal laiko skalę, kad būtų aiškiau suprasti.
1: Bet ar būt pastaruosius 10 metų?
2: Taip, taip.
1: Na, 5 metus, taip. Netgi paimkime.
2: Ir susiaurinkim dar truputį dienos, jeigu jie, kiek mes turime laiko tą aktyvę veiklą padaryti.
1: Tačiau jau nesakyčiau. Taip. Galbūt imkime savaitgalį, galbūt taip. Imkime ir darbo dieną.
2: Gerai, gerai.
1: Suvidurkim.
2: Taip, suvidurkim. Taip. Savaitgalį reiškia nulyginsim, bus visi lygus, viskas gerai.
1: Arba gali išskirti, kad va taip vyksta mieste, o taip mieste.
2: Taip, taip va, mieste galiu pasakyti, kad tėvai praleidžia daug laiko kamščiuose ir to laiko gal jau noro nebėra kažką sportuoti.
1: Sėdėdami.
2: Taip, sėdėdami, nes grįžti 8 vakaro ir dar turėti kažkokią fizinę veiklą, na jau nebūna. Ir čia tiesiog paprastas atsakymas, kad Raseiniuose žmonės jau 4 valandą miega. Tai galima sakyti, na čia jokauju, kad pabaigė darbus ir gali eiti miegoti ir arba gali eiti sportuoti. Todėl aš sakyčiau, kad savaitgalis taip, Kaune, Vilniuje yra pilno sporto šakų, galima visur eiti, yra sporto klubai, viskuo užsimti, ko tik noriu. Ir paradoksas to, tiek daug galimybių, vis tiek neužsėmų.
1: Tuščia.
2: Taip,
1: va, salės.
2: Taip, tas yra liūna. O mes galbūt va tie paprasti žmonės kaimeliuose, ką turim, tą turim ir sportuojam. Kas futbolą, kas krepšinį, tebūnė kelios sporto šakos, bet jas kultivuoja. Jomis užsiema. Dabar net ir paplitęs, aišku, ir tas pickleballas vadinamas, kurį vyresni žmonės drąsiai gali žaisti, kai yra rakečių sportas. Tai net yra senių savo tokio sporto šaką žaidžia. Tai labai pasikeitė tas požiūris, kad jie jau žmonės nori aktyviai judėti ir jau patys pajaučia, kad jau per daug laiko to telefonu skirta. Ir manau, padeda tai, kad visi pradeda apie tai šnekėti, kokie minusai, kokios problemos. Ir tada žmogus sėdi galvoja, a, ne, aš tokiu nebūsiu, aš pradėsiu sportuoti.
1: Ir tai pagalvoja ir padaro.
2: Taip, pirmą sakoma, sausį pasportuoja, vasarį jau nebe. Tai bent jau galima pasidžiaugti, kad sausis yra labai perspektyvus.
1: Sausis kiekvienais metais būna, taip.
2: Taip, taip.
1: Vieną kartą per
2: taip,
1: metus.
2: Taip, nauji metiniai iššūkiai, viskas sėkmingai gaunasi. Ir, tai sakau, čia galbūt nereikėtų dar kovoti tarp kaimo ir miestelių, kas
1: yra. Tiesiog dabar lyginam.
2: Taip, lyginam yra. Galima ir ten pamatyti.
1: Aš galvoju, gal kaip ir Raseiniuose ar kitose panašaus dydžio miesteliuose, gal ten žmonės netgi pėsčiomis į darbą vaikšto?
2: Būtent, ten viskas yra vienoje vietoje, ten autobusų, tų vadinamų miesto autobusų Raseiniuose nėra, visi pratę naiti yra ten iš.
1: Reiškia, jų nereikia?
2: Nereikia. Nuėsi, jeigu 3 kilometrai, tai nėra atstumas. Tu gali nueiti apie šiomis ir labai paprasta. Nežinau, čia yra labai geras dalykas. O
1: vaikų gyvenimą, jeigu lyginsime didesnė mieste ir miestelėje, vat, Kaunas ir Raseinė, sakykime, palyginam.
2: Aš asmeniškai, kaip pats iš Kėdainių, galėčiau sakyti, kad man Kėdainiai labai patiko, yra mažas miestas, maža bendruomenė, visus pažįsta ir labai yra puiku. Aš matau kolegas, kaip jie vežioja vaikus į darželius ir vaikai, nu, yra tikrai perspaudžiami, kartais galima taip sakyti, jie taip, tu turi labai daug veiklų, bet jie gali ir išsekti ir nuo tos pastovos
1: mieste,
2: taip, nuo tos pastovios rutinos. Dažnai patys vaikai ateina pas mane į kabinetą vakarais išvargę nuo visokių būrelių, tokių veiklų, bet jie pavarsta galbūt ne nuo paties būrelio, bet lygiai taip pat nuo tos kelionės. Jie norėtų kartais pabendrauti, kažkur nusimuilinti, pabūti ir pajausti tą vaikystę. Gal aš sakau.
1: Raseiniuose irgi vaikai vaikšto pėsčiai į mokyklą ar jūs vežioja?
2: Taip, dažniau, na, aišku, visi tėvai gali pavežti ir tuos 500 metrų, viskas yra normalu.
1: Kaip labiau tradiciškai.
2: Bet tradiciškai visi eina, rytais yra, kai sūnų vedu į darželį, tai matau, visi keliauja tiesiog į savo mokyklas, gimnazijas, tai tas judumas ir yra, labai yra susietas su sveikata, kad man patinka, kad jie vaikšto, o nesinaudoja tuo viešuoju transportu ir tėvų mašinomis.
1: Dar ką, liko dar vienas tavo pristatymo dalis, kaip save pristatė, kaip visuomenininkas. Sakyk, prašau, kodėl tu norėjai taip save pristatyti ir kokius gerus darbus jau esi padaręs ir tai, ar tai yra sveikatos rytyje, ar apskritai nori, kad tikrai tiem žmonėm būtų geriau gyventi?
2: Galiu pasakyti, kad tai yra su sveikata susiję, nes pats esu rotarietas ir jūs rimai esat, mano kolegė rotarietė, tai labai malonu, kad pakvietat. Tai iš esmės mūsų geri darbai, na, kaip ir buvo Raseiniuose čiužyklą buvom padarę vaikam, kad ir suaugusiam žaisti ant anušalusio prūdo, tai visi galėjo sportuoti, žaisti, tai ir po to dovanoti pačiūžas visiems. Po to dabar Raseiniuose šachmatus irgi taip įgalinau, nupirkau, kad vaikai lauko šachmatai žaistų.
1: Lauko
2: taip. Tarp kitko, sporto universitete yra, jeigu nori būti profesionalus šachmatų žaidėjas, gali taip pat pabaigti šachmatų sritai yra, tai va, įsivaizduokite, ir kaip va susijęta, kad tikri šachmatininkai, jie sportuoja, jie ugdo save fiziškai, kad jie galėtų
1: mąstyti
2: ir gebėti, tai va, tokie darbai. Be bejonės mes prižiūrim kaip rasiniečiai ir tokia vadinama spindulio mokykla, kurie yra neįgalėjai vaikai, tai yra tokia einama metai iš metų pagalba mažiem vaikams. Ir bendra organizacija yra paramos tai padėti, ar tai bažnyčiai ten su paprastais darbais kaip soliukais, ar kam nors net padėti su įsidarbinimais arba va tokiais, nes mes norim nuo tokių paprastų dalykų, kurio negali kartais padėti ar karitas, ar kas yra, tai tas visuomeninė veikla ir šnekėjimas, bendravimas, neseniai va ir apie tėvystę diskutavom, tai man patinka ir tą gerumą skleisti, neskaičiuoti savo laiko, padėti kitiems žmonėms, nes nu, už gerą visada grįžta, kaip sakoma, yra. Ir
1: nereikia laukti. Kad
2: jo, nereikia laukti ir nesitikėti nieko. Ir čia, kad ir po, gal ir negrįžu, gal ir niekas ačiū nepasakys, būna ir taip. Taip, gal ir ne šitam gyvenimą, būna labai
1: gal
2: dažnai.
1: Gal ne mums, gal taip, su vaikams, taip.
2: Taip, čia galima sakyti, ir kad ir kiek darai, niekada nežiūri, kas čia bus, ar čia ar padės. Ir manau, tie žmonės, kurie tą užsiemo tą visuomeninę veiklą, jie taip pat galvoja, yra, jie neskaičiuoja ir tų finansų, ir tuo savo laiko, ir tai yra to pačiu ugdoma ir savo vasūnų ugdau, kad taip reikia daryti ir kad gyvenime ne viską savo reikia imti, o reikia kitiem duoti. Ir čia yra geriausia tokia pamoka.
1: Dar visai paskutinis paklausimas, baigiant mūsų pokalbį, tau būtų, sakykime, duota viena minutė ir tau reiktų pakviesti žmonės gyventi, persikelti galbūt netgi į mažus miestelius. Ką tu pasakytum žmonėms? Kaip tu juos paskatintum? Kaip sugundytum?
2: Aš labai noriu būti Raseinių ambasadorius ir sakyti, kad tai yra pats geriausias miestas, kad jūs galite visur nuvykti, susisiekti. Aš skatinčiau tai, kad visus perspektyvos čia galimas. Jūs visko galit pasiekti, jūs galit su šeima pabūti ramiai ir neieškokit, kur žolė žalesnė. Kiekvienoj vietoje gali būti labai puiku ir tie maži miesteliai jūs pamils. Jums padės įsikurti, šaknis įleisti, tai tikrai yra labai puiku. Ir manyčiau, nesitikėkit, kad kažkur bus geriau, bet mažuose miestuose jūs pajausit tą malonumą gyventi, tą jaukumą. Ir aš lygiai taip pat savo kolegom sakau, ir tie, kurie atvyksta, čia yra puiki niša, puiki terpė yra auginti vaikus ir džiaugtis gyvenimu, nes mes šią tą laiką ir praskirsim tam, kad galėsim pasidžiaugti.
1: Na, tikiuosi, kažkas išgirdo, maža ką, gal kažkas ir sprendimus padarys savo gyvenime, tai labai ačiū už pokalbį, už vertingus patarimus ir noriu priminti, kad studijoje svečiavosi gydytojas odontologas, golfo treneris ir visuomenininkas Nerijus Zakas, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Atsveikinu linkėdama vidinės ramybės ir teisingų pasirinkimų. Likite sveiki, ačiū labai.
0: Sveikatos laikas.
3: Jūs klausotės Easy FM.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.